Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz, 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

Prema prikupljenim podacima, danas se na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća uz dobre vremenske uslove i pojačanu frekvenciju vozila. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Zbog redovnog servisiranja 4 tunela zatvorena je dionica autoceste A1 Zenica Jug – Zenica Sjever. Za vrijeme radova saobraćaj preusmjeren preko naplatnog mjesta Zenica Jug. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Kakanj – Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom Lašva – Kakanj. Zbog radova na izmjeni vertikalne signalizacije na dionici autoceste A1 od naplatnog mjesta Ljubuški do graničnog prijelaza Bijača, vozila se obraćaju usporeno. Na autocesti izvode se radovi na dionicama Golubinja Nemila u tunelu Bosna, Sarajevo Sjever Podlugovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Počitelj Bijača, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. I dalje zbog oštećenja mosta zabranjen saobraćaj za sva vozila na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljine na Banj-Brdu dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnom prelazu Gradina kolone putničkih vozila su u oba smjera, a nešto duža kolona povremeno se formira i na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta. Iz informativnog centra BiH, Bisera Hašimbegović.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Uredi sam svoj vrt uz Bingovu ponudu od 17. aprila do 20. maja. Aku odvijač 4 vata plus set nastavaka Fixtek 39,95. Suncobran prečnika 270 cm 59,95. Garnitura za vrt Skandi 549,90. Sniženje na odebranu liniju saksija već od 20%. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine danas su jednoglasno usvojili prijedlog zakona o izmjenama zakona o službi u oružanim snagama BiH, čiji je predlagač delegat Džemal Smajić. Ovim izmjenama se podiže starosna granica za službu u oružanim snagama BiH, a cilj je modernizacija pravila službe i njihovo usklađivanje sa NATO standardima. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović podsjetio je da je zakon dopunjen amandmanom kojim se dobna granica poveća čama na 49 godina, a maksimalna dužina službe na 30 godina. Sa ranije najavljenog dnevnog reda skinuti su prijedlozi zakona o izmjeni i dopuni zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač predstavnički dom. Odluka o skidanju ovih tačaka dnevnog reda donesena je na kolegijumu održanom prije sjednice. Sjednici je prisustvovalo 14 delegata, po 5 iz kluba Srba i kluba Bošnjaka, te 4 delegata iz kluba Hrvata. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog zakona o platnim uslugama i set pratećih reformskih zakona kojima se u skladu sa standardima i principima međunarodne prakse modernizuje oblast platnog prometa. Set zakona čine prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o elektronskom novcu, prijedlog zakona o izmjenama i dopuni zakona o unutrašnjem platnom prometu, kao i prijedlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o mikrokreditnim organizacijama saopćeno iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Usvajanjem zakona o platnim uslugama u Narodnoj skupštini Republike Srpske bit će stvorene pretpostavke za otvaranje tržišta platnih usluga u Republici Srpskoj za nove pružaoce usluga, što će omogućiti veću pristupačnost za usluge plaćanja i izvršenje platnih transakcija, veću konkurentnost među pružaocima usluga te nižu cijenu za građane i poslovnu zajednicu kao korisnike usluga, navodi se u saopćenju. Značaj seta zakona ogleda se i u stvaranju uslova za dalje i razvoj elektronske trgovine, koja je usko povezana sa savremenim modelima elektronskog plaćanja, čiji je razvoj dodatno podstiče. Sedmicu dana prije isteka roka za prodaju većinskog ruskog udjela u naftnoj industriji Srbije, koji je odredio Američki ured za nadzor strane imovine, srpska strana i dalje nije zadovoljna ponuđenim rješenjima mađarske kompanije MOL. Ponajprije jer je nesigurna za budućnost rafinerije, pišu beogradski mediji. Američki ured za kontrolu strane imovine produžio je operativnu licencu naftnoj industriji Srbije za 60 dana do 16. juna, dokad važi i licenca Janafu za opskrbu NIS-ove rafinerije u Pančevu, jedine koju Srbija ima i strateški je važna za energetsku sigurnost zemlje. Premda je MOL u aprilu saopćio da će dugoročno zadržati rafineriju u Pančevu ako postane većinskim vlasnikom, ministrica rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da

Ključni kamen spoticanja u pregovorima i dalje ostaje budući rad rafinerije i pitanje pokrivenosti tržišta iz prerade. Bojazan u Srbiji proizilazi iz činjenice da ta mađarska kompanija nije baš na dobrom glasu u regiji, jer je ulaskom na tržište u Hrvatskoj zatvorila rafineriju u Sisku, pa se strahuje da bi kupnjom većinskog ruskog udjela u NIS-u to u dogledno vrijeme mogla biti i posljedica s rafinerijom u Pančevu, koja osigurava oko 95 ukupnih potreba za naftnim derivatima na domaćem tržištu. Istodobno domaći ekonomski analitičari ukazuju da se o transakciji i pregovorima o sudbini NIS-a ne pita predsjednik Srbije, niti Srbija, kao manjinski dioničar s 29,9% udjela u NIS-u, jer ona ne prodaje svoj udio. Većinski paket, naime, prodaju Rusi. Papa Lav je u četvrtak kritikovao povećanje europskog izdvajanja za odbranu koja je prošle godine dosegla najvišu razinu od kraja hladnog rata, usred pritiska američkog predsjednika Donalda Trumpa, nazvavši ga izdajom diplomatije. Lav, koji je proteklih sedmica na sebe navukao Trumpov gnjev nakon što je kritikovao rat u Iranu, studentima u Rimu je rekao da ponovo naoružavanje ne bi trebali nazivati izdvajanjima za obranu, dodajući da svijet sakati ratovi. Izdvajanja za obranu su diljem kontinenta 2025. godine porasla za 14%. Trump je u više navrata zahtijevao od europskih saveznika da troše više na oružje, te je u februaru potpisao izvršnu uredbu koja će veći prioritet pri prodaji američkog oružja dati državama koje više ulažu u obranu. NATO je na Trumpov poziv 2025. godine podržao novi cilj izdvajanja za obranu od 5% BDP-a za svoje članice. Lav je proteklih sedmica govorio protiv smjera svjetskog vodstva. Vlasti Irana pojednostavile su proceduru za prolazak kineskih brodova kroz Hormuški moreuz, javila je iranska novinska agencija Fars, pozivajući se na neimenovane izvore. Kina je ranije zatražila prolazak više svojih plovila kroz Hormuški moreuz i strane su postigle saglasnost u vezi s tim. Saglasnost strana omogućila je prolazak kineskih brodova kroz moreuz. Izvršni odbor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine pružio je podršku kandidaturi aktuelnog predsjednika UEFA Aleksandra Čeferina za novi mandat na čelu Europske nogometne organizacije u periodu od 2027. do 2031. godine. Tim povodom upućeno je zvanično pismo podrške UEFA u kojem je istaknuto zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom, kao i uvjerenje da će Čeferin i u narednom periodu uspješno predvoditi europski nogomet, saopćeno iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska grupa.

U petak pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima, južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 6 i 11, na jugu do 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 16 i 21. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, dok će u drugom dijelu dana biti i malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Nadam se da ste se naspavali, odmorili i svakako evo da ispunimo još jedan radni dan za ovu sedmicu, a sutra nam slijedi vikend. A sa vama su ovog jutra Haris i Sihada. Za tebe čuvam ono najbolje. Čuli smo marketinške poruke, nakon toga svakako smo čuli i vijesti, a evo sada ćemo prijeći na ovaj jutarnji program nakon dobre muzike u kojoj ste također mogli uživati.

Kako navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas nas očekuje pritežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera.

Vidim da ova biometeorološka prognoza za danas i nije nešto pozitivna, ali evo nas svakako oduševljavaju prve zrake sunca ovog jutra, ali evo ipak ćemo mi pročitati biometeorološku prognozu, ma kakva god da je. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegova vezanih uz njihove bolesti. Moguće su i meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, a u drugom dijelu dana malaksalost. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

E sada prelazimo na malo ljepši dio našeg grada, odnosno na one aktivnosti koje će se danas dešavati, a prva od njih koja se danas događa jeste EkoStart za zelenu budućnost koji organizuje Vijeće mladih iz Bosanske Krupe pod pokroviteljstvom Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša, kao i udruženja LAN. A naš gost ovog jutra od 8 sati bit će Ismet Bišić. Danas od 9 sati u restoranu Eki Bosanska Krupa očekuje vas cjelodnevni edukativni događaj za mlade, za škole, organizacije i svakako sve građane koji žele dati doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju. A svakako više informacija o svemu ovome daće nam od 8 sati Ismet Bišić.

Također, juče su u našem gradu bile održane plazma sportske igre mladih. To je bio jedan događaj koji smo ispratili. Danas evo vijeće mladih od 9 sati. Također, večeras od 8 sati u velikoj sali Doma kulture bit će održana predstava, odnosno monopredstava, monodrama Kerima Čutune od 8 sati. A također, večeras u 6 sati, malo prije toga, je i svečana sjednica druge osnovne škole, a ona će biti održana u sali.

Svakako i o ovoj svečanoj sjednici koja će biti održana u gradskoj sportskoj dvorani u našem gradu. Više informacija sa nama će od 1 sat podijeliti naša Dajra Zjakić. Lijep, divan,

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Na osnovu pravilnika o radu, D.O.O. Zah Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operater na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta: samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi: opšti zakonom propisani uslovi, viša

0: stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera. Poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Gladni ste, a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prijelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435 ili online b-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Kisela pavlaka 800 grama Bingo, 3,25, Pepsi 2 litra, 2 km, donji dio pidžame 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: 8 je sati i 2 minute, poštovani slušalci, svima vama koji ste tek sada počeli slušati naš jutarnji program, ja vam želim dobro jutro, a pored Harisa i mene ovog jutra sa nama je ovdje i Ismet Bješić, predsjednik Vijeća mladih Bosanska Krupa. Ismete, dobrodošao.
1: Bolje vas našao i dobro jutro svima onima koji nas ovom prilikom slušaju.
0: Ismete, prije svega, imali umora ovog jutra, evo za nekih manje od sat vremena. Vi počinjete sa aktivnostima u EQ, je li tako?
1: Tako je, pa hajde, reći ću da nema umora i da smo spremni.
0: Šta nas očekuje danas i kako teku pripreme?
1: Pa pripreme za sami događaj koji smo nazvali Eko Start teku već par mjeseci unazad. I danas je negdje završni događaj koji je posvećen projektu koji smo i nazvali Eko Start, a koje gradimo u suradnji sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i sa udruženjem LAN iz Bihaća. Tako da danas ćemo negdje sumirati sve ono što smo mi u tom proteklom periodu radili sa mladim ljudima na području Unsko-sanskog kantona, negdje najviše u Bosanskoj Krupi. Predstavit ćemo neka naša, hajde tako da kažem, i istraživanja. U samom tom našem projektu imat ćemo onako agendom dosta zanimljiv sadržaj.

0: sadržaj. Tako da, evo, spremni smo i dosta, dosta nekog kreativnog sadržaja smo danas osmislili.
1: Ismete, vi ste već u vašoj najavi napisali da nas čeka dosta inspirativnih predavanja i radionice, korisna znanja, svakako diskusija i razmjena ideja. Počinje sve u 9 sati, dakle danas, kao što smo već rekli, koliko je planirano da sve to traje?
0: Pa evo, mi negdje počinjemo u 9 sati, odnosno 9 do 10 sati nam je sama registracija učesnika, a od 10 sati počinje sam događaj i završava sa večerom u 6 sati.
1: Dakle, cjelodnevna aktivnost, ako sam mogla dobro shvatiti.
0: Tako je, danas je cjelodnevna aktivnost i sami učesnici današnje aktivnosti su učenici osnovnih i srednje škola s područja naše grada, znači svih 6 škola učestvuje. Pored toga su partneri, predstavnici ministarstava, predstavnici izvršne lokalne vlasti i neki, hajde tako da kažem, simpatizeri i prijatelji našeg udruženja, odnosno Vijeća mladih Bosanska Krupa.
1: Kada je u pitanju Vijeće mladih Bosanska Krupa, koliko dugo već aktivno djeluje i koliko trenutno, onako okvirno možda, imate članova i kojih su godina?
0: Pa prije svega, Vijeće mladih Bosanska Krupa osnovano je 2022. godine 5. aprila. Evo, nedavno smo napunili pune 4 godine našeg rada. Članice Vijeća mladih su omladinska udruženja s područja našeg grada, odnosno sami članovi omladinskih udruženja. Pored njih su aktivni volonteri. Tako da negdje ne mogu baš detaljno reći koji je to broj mladih ljudi, ali ono što mogu reći jeste da se naš rad temelji na Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji kaže da su mladi ljudi od 15 do 30 godina, tako da je naša ciljna grupa upravo ta grupa mladih ljudi od 15 do 30 godina.
1: Kada su u pitanju, eto, mladi ljudi od 15 do 30 godina, otprilike u tom nekom rasponu, i kada je u pitanju i vaš sam naziv današnjeg okupljanja, Eko Start za zelenu budućnost, koliko su mladi danas uopće svjesni značaja okoline i ljepote ove zelene oaze koju mi svakako imamo u našem gradu i u cijeloj zemlji svakako?
0: Pa, smatram da su mladi ljudi svjesni onog što mi imamo i što mi posjedujemo. Međutim, mladi ljudi nisu, hajde tako da kažem, dovoljno edukovani o potencijalima svega toga što mi imamo i koliko to sve može biti, hajde tako da kažem, plus svima nama, koliko to može doprinijeti samom turizmu ovog grada, koliko može doprinijeti njihovom vlastitom ličnom razvoju i prosperitetu. Nažalost, ono što smo evo i ovim projektom negdje i želimo i potencirati, naglasiti, mladi generalno stvari, učenici u osnovnim i srednjim školama predmet ekologije nemaju uvršten u svoj nastavni plan i program. Ona se negdje kao nauka ne izučava kroz predmet, nego je većinom uspostavljena kroz neke školske sekcije. A itekako smo, smatram, svi mi svjesni koliko je važnost ekologije i samog održivog razvoja i svega onog, u stvari, svog tog pravca u kojem ekologija ide, itekako danas bitna.
1: Kada govorimo o mladima, ja bih rekla ovima od 15 godina, na njih bi se osvrnula. Tu smo nekako na raskrću između, da kažem, djetinjstva, nekako zrelih tinejdžera i svakako mladosti. I na koji način oni dolaze svakako u Vijeće mladih? Da li dolaze na preporuku svojih starijih kolega, nekoga koji ima iznad 18 godina? I da li među njima postoje oni koji su mišljenja, na primjer, da jednostavno ne trebaju pokupiti tipa papirić sa ulice jer jednostavno nisu ga oni niti bacili? Kako o tome trenutno razmišljaju?
0: Pa prvenstveno, evo, što se tiče ovog prvog dijela pitanja, ta kategorija mladih ljudi od 15 godina, negdje kada oni već stupaju u ovu dobnu granicu, kako i zakon definiše mladima, oni su već srednjoškolci. I već kao srednjoškolci, putem raznih aktivnosti koje Vijeće mladih organizuje, oni se prijavljuju, učestvuju i na taj način u stvari ispoznaju šta je Vijeće mladih, na koji način radimo. Također, negdje bi istakao da najveći broj mladih ljudi koji obitava u našem gradu su srednjoškolci. Tako da je i većina našeg sadržaja i aktivnosti usmjerena upravo njima. Međutim,

0: Ovo se vraćam na to, mi nismo udruženje koje radi samo za srednjoškolce. Veliki broj naše aktivnosti, veliki broj seminara koje mi posjećujemo, samih konferencija, samih događaja, ide upravo za lobiranje ideja, potreba mladih ljudi koji su itekako u određenim drugim skupinama, odnosno oni su studenti ili su zaposleni, pa onda lobiramo i na višim nivoima ideje kada su u pitanju sami stipendije, kada su u pitanju prva zakupnina za mlade ljude. I sam sam bio u određenim komisijama kada mladi ljudi kupuju svoje prve stanove, pa kada imaju određene, hajde tako da kažem, benefite koje mogu iskoristiti. I tu vijeće mladih također lobira da sama ta sredstva koja se mladim ljudima daju budu veća, da ti javni pozivi budu transparentniji, budu jednostavniji i tako dalje. Tako da radimo najviše sa srednjoškolcima, ali nije sami fokus na srednjoškolcima. A što se tiče ovog drugog dijela pitanja, pa što se tiče te, ja bih je nazvao, ekološke osviještenosti mladih ljudi, ja smatram da su mladi ljudi itekako osviješteni i da su sigurno najpravičnija u tom smislu kategorija našeg društva. I to nije neko moje lično mišljenje, to je pokazatelj ekoloških sekcija i pokazatelj čuvara okoliša koje mi imamo u našem gradu, koji onoliko koliko vidim putem njihovih objava u svojim aktivnostima negdje imaju najveći broj mladih ljudi.
1: Ismete, ti si također, prije svega hvala ti na ovako kvalitetnom odgovoru, a također rekao si da niste samo za mlade ljude tu, već svakako evo za sve građane Bosanske Krupe i svakako Bosne i Hercegovine općenito kao vijeće mladih. Kada su u pitanju nastavnici i profesori, koliko je važna i bitna njihova uloga i podrška u svakako ostvarivanju ciljeva koje imate?
0: Pa smatram, pored one roditeljske uloge u svakom životu mlade osobe, da odmah poslije te dolazi ta nastavnička uloga, jer upravo nastavnici, učitelji, profesori su, hajde da tako kažem, taj neki prozor u svijet tim mladim ljudima, i pored onog što nauče od roditelja, drugi neki njihovi učitelji u stvari dolaze upravo ta kategorija ljudi. I te kako su važni, i te kako je važno da se s tim ljudima radi, da se radi određeni program koji će njima olakšati samo izvođenje nastave, samo osmišljavanje aktivnosti, upravo i u ovom smjeru ekologije, zaštite okoliša i tako dalje.
1: Kada su u pitanju aktivnosti koje ćete kasnije provoditi nakon današnjeg dana, šta imate u planu?
0: Pa evo, možda negdje kratko, čisto onako da pređemo agendu
1: ovog
0: našeg današnjeg događaja. Mi, kao što smo i rekli, počinjemo već od 9 do 10 sati, imat ćemo registraciju. Nakon toga odlučili smo da tim našim mladim ljudima, osnovnoškolcima, srednjoškolcima, našim gostima se predstave, hajde tako da kažem, relevantna tijela u ovom gradu i na području Unsko-sanskog kantona, koji će kroz panel diskusiju proći jedan dio pitanja koji smo pripremili. U stvari, cilj nam je da vidimo koliko to oni ispred svojih preduzeća, ispred svojih ustanova, udruženja, rade projekte usmjerene ka zaštite okoliša, koliko u stvari njihovi kapaciteti im dozvoljavaju da uopšte rade takve projekte. Mislim da će itekako biti jedna totalno, hajde tako da kažem, kvalitetna panel diskusija. Nakon te panel diskusije imat ćemo predavanje profesorice sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, doktorice Fatime Muhamedagić, koja je doktorirala na samom polju, na polju ekologije. Ona će našim učesnicima održati jedno predavanje, imat će interaktivnu radionicu s njom, i nakon te panel diskusije predavanja imamo naši srednjoškolci, odnosno učenici opće gimnazije Bosanska Krupa će predstaviti projekte koje su oni radili u ovoj školskoj godini, a vezani su za ekologiju, a učenici Mješovite srednje škole će predstaviti sam šumarski smjer, ono što oni u stvari kroz te 4 godine njihovog školovanja, kroz sami

0: mjer šumarstva rade, izučavaju i na koji način oni doprinose ekologiji. I negdje po samom završetku događaja imamo eko kviz gdje se takmiče osnovnoškolci i imaju jednu nagradu koja je u vidu vouchera.
1: Divna aktivnost, a posebno evo za ove najmlađe koji će svakako, da kažemo, imati neku motivaciju da učestvuju u samom kvizu. A kada je u pitanju evo daljne aktivnosti, ako može još to za kraj, pa ti ne bih oduzimala više vremena.
0: Pa evo, kada su u pitanju dalje aktivnosti Vijeća mladih Bosanska Krupa, ono što pripremamo također, evo, negdje možda je važno i da kažem, jeste da smo sutra domaćini upravnom i nadzornom odboru Vijeća mladih Unsko-Sanskog kantona. Imat ćemo naš interni sastanak u Bosanskoj Krupi. Pripremamo jedan događaj koji će se organizovati na području Unsko-Sanskog kantona, a itekako je važan i po prvi put se na takav način organizuje sa mladim ljudima. Evo, da budem konkretan, radi se o tematskoj sjednici Skupštine Unsko-Sanskog kantona, a sama tematska sjednica je namijenjena mladim ljudima i upravo upravni nadzorni odbor i ostali mladi ljudi bit će uključeni u tu tematsku sjednicu i direktno će doprinijeti, nadam se, određenom setu mjera koji će dalje biti pušten u skupštinsku proceduru i i na takav način da ćemo neki svoj doprinos. Nakon toga negdje slijedi i izborna skupština Vijeća mladih Bosanska Krupa, a onda tamo negdje nam dolazi i Dan mladih i neke naše ostale aktivnosti.
1: I sve te hvala ti mnogo još jednom na izdvojenom vremenu pored svih vaših aktivnosti koje danas imate. Evo, Eko Start za zelenu budućnost počinje danas u 9 sati u restoranu Eki Bosanska Krupa. Edukujemo se zajedno, povežimo i svakako djelujemo zajedno, a ja se također ponovo zahvaljujem Vijeću mladih Bosanska Krupa koji aktivno radi na tome da sačuvamo ljepotu prirode u našem gradu.

8 sati i 39 minuta, poštovani slušalci, a mi prelazimo na informacije Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u gradu Bosanska Krupa. Policijska stanica Bosanska Krupa obavještava da u proteklom periodu nije bilo narušavanja javnog reda i mira, nije bilo saobraćajnih nezgoda kao ni krivičnih djela. Iz vatrogasne jedinice izvještavaju da nisu imali intervencija i dojava o požaru. A kada je u pitanju hitna služba Doma zdravlja Bosanska Krupa, izvještavaju da su u proteklom periodu pregledali 39 pacijenata, dok je za kantonalnu bolnicu dr. Irfanju Bijankić bilo upućeno 8 lica. Danas od 7 do 10 sati dolazi do planskog prikida u isporuci vode u naselju Vranjska, te od 7 sati i 30 minuta pa do 12 sati u ulici Otočkih heroja, Bužimski put, Ivanjski put, Baštra i Johova dolina, zbog sanacije kvara na mreži, tako javljaju iz javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa. A kada je u pitanju isporuka električne energije, za danas nema planskih prekida, javljaju iz elektrodistribucije.

Već smo rekli da su jučer održane plazma sportske igre mladih u našem gradu u sportsko-rekreacionom centru ADE u Bosanskoj Krupi po drugi put ove godine, a u Čupa Čup sutrci na 60 metara plasma na veliko finale u Sarajevu ostvarili su Vedad Husarević i Narina Ketić, koji su pokazali brzinu i sportski duh, dok su u MTEL Kupu igri između dvije vatre osvojile ekipe Ljuti Krajišnici, treći razred, i Zmajevi, peti razred, koji su pokazali odličnu timsku igru i borbenost. Plazma sportske igre mladih predstavljaju najveću amatersku sportsku manifestaciju u Evropi koja djeci i mladima omogućava potpuno besplatno učešće u više sportova uz promociju prijateljstva, tolerancije, solidarnosti i poštovanja različitosti. Kroz igre se svake godine okupljaju desetine hiljada djece širom BiH, stvarajući nezaboravne trenutke sportskog takmičenja i svakako druženja. Ovogodišnja sezona dodatno širi svoje aktivnosti širom regiona, a u našoj zemlji u 2026. godini igre će obići 54 bosansko-hercegovačka grada. A mi svakako učesnicima koji su ostvarili izuzetno velike rezultate želimo mnogo sreće u Sarajevu. U nastavku uživamo malo u dobroj muzici i marketinškim porukama naših poslovnih partnera, a od 9 sati svakako slijedi i rubrika Vama i nama najdraža, to su čestitke i lijepe želje.

0: pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Krenite stopama faraona sa Omega Travel. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. 8 dana, 7 noćenja u luksuznom rezortu uz all-inclusive uslugu. Organiziran prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci, 13. septembra 2026. godine. Cijena već od 1650 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: godina.
1: 9 sati, poštovani slušalci, u našem studiju, evo, lijepa i ugodna atmosfera. Ja se nadam svakako da je u vašim domovima i da uživate bar onoliko koliko i mi, evo, uživamo ovog jutra. I vrijeme je za čestitke i lijepe želje. Vi nas možete pozvati na vama dobro poznat broj 476-515. Također nam možete pisati na e-mail adresu radiobk@bih.net.va, a naša druga e-mail adresa je rbkpozdrav@gmail.com.

Prije svega mi danas imamo jedan poseban rođendan, naš Behim Zjakić danas slavi rođendan, mi mu želimo sve najbolje i najljepše i naravno svakako mnogo zdravlja, sreće i ljubavi od kolektiva Radija Bosanska Krupa.

Sabina Lip sa svojom porodicom želi da čestita Didu Begi Bešiću 93. rođendan s porukom Zdrav nam bio još puno godina i od nas također sretan rođendan Begi Bešiću.

0: A porodica Kržalić želi sretan rođendan tetki Đemili Šabić sa mnogo zdravlja, sreće i ljubavi još mnogo godina i da bude onakva kakva u istinu jeste, a najbolja je.
1: Dobrodošli na moj rođendan.
0: Pošto još uvijek nema poziva, evo imamo čestitke. Senad Bešić čestita svom ocu Begi Bešiću 93. rođendan, da ih dočeka još puno u zdravlju i veselju.

Sljedeća čestitka kaže mom najboljem i najdražem didu Begi Bešiću. Čestitam 93. rođendan. Volite tvoj unuk Samel Bešić.

0: Imamo još nekoga na liniji. Halo, halo, izvolite, čestitke i lijepe želje.
1: Halo, ljepotice.
0: Halo, dobro vam jutro i Saba Hajrla.
1: Hala, razvijala si na udaru, bija omrgit. I poželila bi ja to rađena tome svijemu da bude živ i zdrav duga vijeka. I s njegove familije. Imali zakršljenje Halid, Alba bi sretna rođena i njezim, jedan dan Halid bio, a drugi dan njezim cijerke Nezmir, isto bio rođena, malim zakršljenjem, puno i pustivam, volim. I selam ovdje mom rođu koji boravi u Holandiji u njegove familiji. Saša je zizu Rizetuću, palio kad se javi, vola sam sam nenormal ležim s njim. I selam ide za Alpu, za Hidu, za Englesku tamo, Halidu njihove sve. Ovdje skarpu našu dragu, ne znam se mi rekla, nije se znamo. Ali eto, i oti sve što imaju rođena, da budu živi, zdravi, duga, vidi kako voda. I nam pa će i odkudu poji svađe. I selam ide za Kalajdeće divar, Hamdi i za Hidi. Našao je Nervine, ali sa Ljubljanu posebno za Austriju svade, omerujući jedna supru Mirsadu. Nije ovim cenom lipima. Sve, svak bocir već ka selam. Ne mogu da pričam, zato sam tu.

0: Tužo se. Želim sam najbolje, jer to je Miza, svi javlja ljusne i njoj. Jer ja se volim, leta je znači, hvala Bog, dobro, bit šta će biti sa mnom, bit će oko Boga, da uznam su Boga. I tako srce moje, sve najbolje, a vama posebno sve vam. Eto, ne budemo i zaboravit ću koga, zaborim, neko ne zamiri niko, jer sam molim za život tada, sad je treći put rakma napu, pa šta će biti ako vodu Boga sin. I sve vam ide za Husniju Grošću, njegovu familiju, i u Belgiji, gdje za njegova dva Grošća i Edesa Imrana. I sve najbolje vama, kupo, najbolje vama želim svima i komšijama svojim usnanu zasima. I Allah manat. Sve najbolje, pusta pjesma za te razrođena. Živi, živi mnogo mrijeta, a neka ti zvijeta, kuri bol cijeta.
1: Nismo čuli dobro koja je pjesma u pitanju. Nažalost, evo Rubija izgleda prekinula. Naći ćemo svakako neku rođendansku pjesmu. Rubi, svakako hvala mnogo na pozivu. Mi joj želimo mnogo zdravlja, da nam što prije ozdravi, da nas uvijek sluša, uvijek pozove. I naravno, evo i ona želi Besimu sretan rođendan. Želi sretan rođendan sa malim zakašnjenjem Halidi i njenoj kćerki. Još jedna lijepa čestitka, Dževad Bešić sa Raba upućuje lijepe rođendanske čestitke svom ocu Begi Bešiću. Kaže, sretan 93. rođendan, živ, zdrav i sretan nam bio.
2: Još kap života, još zrno sreće, ne bi se noća duša ova...
1: Halo, halo, u programu ste, izvolite.
0: Opet sam ja, Rubija.
1: Izvolite.
0: Svoje drago Azizu, koja me nikad ne zaboravi. Da znala kad sam jela u bolnicu, Bihaću, mogla mi i doći. Ako sluša, puno je po selami, kad ujde u Krupu, nek se sa javi, neko zovne djeca, na razmišljam obajde, eto, mu zamolila. Sve najbolje je Allah imanet.
1: Hvala puno, Allah imanet. Evo, nadamo se da je čula čestitku i svakako, odnosno da je čula vaš poziv i vaše obraćanje.
2: Kad na

Evo, javio se i gospodin Bego Bešić, zahvaljuje se na lijepim čestitkama, Radiju Bosanska Krupa, veliko hvala. Nema na čemu, dragi Bego, vama još jednom sreten 93. rođendan, ako Bog da još 105, pa opet.

9 sati i 25 minuta. Poštovani slušaoci, vi u nastavku uživajte u ovoj numeri i svakoj sljedećoj za koju je ovog jutra zadužen kolega Haris Mašić i naravno kasnije u marketinškim porukama u 10 sati sa prvom informativom, odnosno drugom, ali evo malo kraćom ovog jutra sa flash vijestima. I svakako ostanite uz program Radija Bosanska Krupa jer vas danas očekuje mnogo sadržaja i zanimljivih tema.

Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisao je oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Općinski sud u Bosanskoj Krupi. Obavijest za stranke. Sedmice sudske nagodbe. Ovim putem želimo da vas informišemo o provođenju aktivnosti sedmice sudske nagodbe u našem sudu. Na inicijativu Visokog sudskog i tužilaškog vijeća Bosne i Hercegovine u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u Bosni i Hercegovini organizuje se aktivnost sedmice sudske nagodbe. Period implementacije aktivnosti je od 11. do 22. maja 2026. godine. Cilj organizovanja sedmica sudske nagodbe jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem u skraćenom postupku koji je ekonomični i brži za stranke. Na ovaj način želi se izvršiti pozitivan uticaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje sa akcentom na zadovoljstvo stranaka te na ishod spora i uslugu suda. U skladu sa navedenim, pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom. Ukoliko želite vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet na jedan od sljedećih načina. Samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe. Samostalno ili preko svog zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe, zajedno sa suprotnom strankom te zastupnikom, ukoliko ga imate u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Prednosti sudske nagodbe. Sudska nagodba predstavlja kraći i efikasniji postupak. Vaš spor se okončava zaključivanjem sudske nagodbe pred prvostepenim sudom. Sporazum stranaka se unosi u zapisnik koji stranke potpisuju. Sudska nagodba ima status izvršne isprave bez drugostepenog žalbenog postupka u predmetu. Jeftiniji postupak. Sudska nagodba je privilegovana sa aspekta plaćanja sudske takse, a prema odredbama Zakona o sudskim taksama. Zaključivanje sporazuma među strankama znatno skraćuje vrijeme trajanja spora, te na taj način reducira i ostale potencijalne troškove nastale u vezi sa sudskim postupkom. Jednostavniji postupak. U slučaju da se spor riješi zaključenjem sudske nagodbe, stranke i sud su pošteđeni dugotrajnog vođenja postupka, nepotrebnog pribavljanja i izvođenja dokaza, odlaganja, odgađanja ročišta, dugotrajnog postupka namirenja, eventualnog drugostepenog postupka te dodatnih troškova koji nastaju pri tome. Sigurnost i povjerenje. Sudska nagodba je izvršna isprava. Stranke su u obavezi postupiti prema dogovoru navedenom u zapisniku o sudskoj nagodbi, jednako kao po pravosnažnoj i izvršnoj presudi. U slučaju da dužnik ipak ne postupi po postignutoj nagodbi, na osnovu nje je moguće pokrenuti postupak za prinudnu naplatu, izvršni postupak. Time se stranke oslobađaju dodatnog vođenja parničnog postupka pred sudom. Prednost rješavanja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa između stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe, stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju, istinski sami odlučujete o sudbini vašeg spora. Općinski sud u Bosanskoj Krupi.

0: Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorts 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječja patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više. Idemo u Hari. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Poštovani sugrađani i vjernici, obavještavamo vas da dobrotvorno udruženje Merhamet Bosanska Krupa i ove godine organizuje akciju prikupljanja sredstava za nabavku kurbana. Vašim donacijama direktno pomažete rad narodne kuhinje i omogućavate obruke onima kojima je pomoć najpotrebnija u našem gradu. Cijena kurbana je 300 maraka. Za sve informacije o načinu uplate i detaljima akcije možete nas kontaktirati putem telefona 061 819 930 i 062 554 007 ili u ulici 517. Slamljebrske brigade bez broja. Vaš kurban je više od tradicije, on je nada i siguran obrok za korisnike tokom cijele godine. Budimo podrška onima kojima je pomoć najpotrebnija i podijelimo radost predstojećeg Bajrama sa našim komšijama. Dobrotvorno udruženje Merhamet, Bosanska Krupa.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti u programu radija Bosanska Krupa. U Bihaću je jučer održana redovna 31. sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Razmatrani su izvještaji i programi rada ustanova za tekuću godinu. Međunarodni mehanizam za krivične sudove odbio je zahtjev ratnog zločinca Ratka Mladića, osuđenog na doživotni zatvor zbog genocida u Srebrenici i drugih ratnih zločina počinjenih u Bosni i Hercegovini.

0: Hercegovini, zapuštanje na prijevremenu slobodu zbog narušenog zdravstvenog stanja, uz obrazloženje da ne postoji dodatni tretman koji je dostupan bilo gdje i koji mu nije dostupan u Nizozemskoj. U Ženevi je u toku suočavanje BiH i Hrvatske pred Komitetom ESPO konvencije o prekograničnom zagađenju, to jeste u vezi sa planiranom izgradnjom skladišta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, a iz delegacije BiH poručuju da su zadovoljni onim što su članovi ekspertnog tima i francuske pravne kuće Laborde iznijeli pred Komitetom. Općinski sud u Visokom, postupajući po optužnici kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, donio je jučer osuđujuću presudu. Općinski sud u Visokom, postupajući po optužnici kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona, donio je jučer osuđujuću prvostepenu i nepravomoćnu presudu protiv lica EH, te mu izrekao jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 7 godina zbog bijega s lica mjesta te udaranjem automobilom u pokretu policajca inicijala AJ, saopćili su iz tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Srbija će do kraja dana dati mađarskoj kompaniji MOL svoju ponudu za naftnu industriju Srbije, izjavila je ministrica energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Glavni grad Poljske, Varšava, registrovala je svoj prvi istospolni brak, sprovodeći sudske presude koje zahtijevaju od zemlje da prizna istospolne brakove registrovane u inostranstvu. Najviši sud Europske unije u novembru naložio Poljskoj da registruje istospolne brakove koji su sklopljeni u drugim zemljama Europske unije. Njemačko tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv pedijatra zbog 130 slučajeva seksualnog zlostavljanja djece, uključujući silovanja, većinom pacijenata koji su bili pod njegovom brigom. Ljekar, čije ime nije objavljeno, nalazi se u pritvoru od novembra, što je majka jednog djeteta posumnjala na napad i obavijestila vlasti. Vlasti iz 15 zemalja zajednički su razbile kriminalnu grupu koja je varala ljude širom Europe i šire prodajom lažnih suplemenata i lijekova, ostvarivši najmanje 240 miliona eura nezakonitih transakcija. U prvoj utakmici baraža za svjetsko prvenstvo u rukometu u sportskoj dvorani Mejdan u Tuzli rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sa 24:22 od reprezentacije Farskih ostrva. Uzvratni susret igra se u subotu na Farskim otocima. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to Flash vijesti.
1: S vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoksal vam nudi izradu i montažu inoks i alu ograda.
1: Usluge profesionalnog zavarivanja.
2: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta.

0: Brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obotnička radnja Inox Al, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Bingo za bebe. Do 31. maja u Bingu potražite helikopter na daljinsko upravljanje 17,95, mrežna ljuljačka 100 cm 44,95, putni krevetac Kalej 64,95, električni romobil 179,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

S obzirom na to da je danas posljednji radni dan u sedmici i da su dani vikenda pred nama, već u poslijepodnevnim satima očekujemo pojačanu frekvenciju vozila ne samo u gradskim zonama, nego i na prilazima, većim centrima, kao i na graničnim prelazima gdje su moguća duža zadržavanja. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Počitelj-Bijača u oba smjera preko mosta Hercegovina, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Zbog radova na sanaciji kolovoza na magistralnoj cesti Vitez Kaonik od 8.30 do 15.30 saobraća se usporeno naizmjeničnim propuštanjem vozila. Zabranjeno je kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Vozila ukupne mase do 3,5 tone mogu koristiti puteve preko Grepka ili Kalinovika, dok teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustiprače. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina-Banjbrdo vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom naizmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.bar. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.bar. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Od 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Krželić. Vijeće mladih u Bosanskoj Krupi danas organizuje Eko Start. Đedović Handanović poručila da će Srbija ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana. Razbijena kriminalna grupa koja je varala pacijente lažnim lijekovima u Evropi. Dobar vam dan. Vijeće mladih Bosanska Krupa uz organizaciju Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša te udruženja LAN danas organizuje Eko Start za zelenu budućnost. Cjelodnevni edukativni događaj za mlade, za škole, organizacije i svakako sve građane koji žele dati doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju. Sve je počelo danas u petak 15. maja u 9 sati. Tema događaja je kroz predavanje radionice i interaktivne sesije da se otvore važne teme zaštite okoliša, održivog razvoja.

Razvoja zelene budućnosti i svakako uloge svakog od nas u stvaranju boljeg svijeta. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman upozorio je da se ta institucija suočava s ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenog sudijskog sistema, navodeći da je broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao 13.625, dok ih je prije nastanka, kako je kazao, sudijskog deficita bilo manje od 3.000. Na konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada suda za 2025. godinu, Čeman je kazao da je tokom prošle godine zaprimljen 5.671 predmet, dok su riješena 2.503, ističući da sud bez funkcionalnog velikog vijeća nije u mogućnosti odgovoriti na priliv predmeta u razumnim rokovima. Prema njegovim riječima, veliko vijeće je ranije rješavalo više od 99% predmeta, ali zbog nedostatka sudija, sud sada odlučuje uglavnom na plenarnim sjednicama, što dodatno usporava rad. Naglasio je da kontinuiran priliv apelacija iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuje da građani i dalje imaju povjerenje u Ustavni sud, ali da zbog postojećih okolnosti sud ne može odlučivati u razumnom roku, što, kako je naveo, dovodi i do sve češćih obraćanja građana Europskom sudu za ljudska prava zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Čeman je rekao da sud trenutno ima pripremljenih više od 5.000 nacrta odluka, ali da o njima ne može odlučivati zbog ograničenih resursa i rada isključivo na plenarnim sjednicama. Posebno je zahvalio međunarodnim sudijama, navodeći da bez njihovog dodatnog angažmana sud gotovo da bi došao na granicu potpune paralize. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Lukavcu, na području Tuzlanskog kantona lišili su slobode jedno lice inicijala IB, koje se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog djela iskorištavanje djeteta radi pornografije iz člana 210H Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Postupajući po naredbi suda, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija koje navodno lice koristi, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti i digitalni dokazi koji će biti predmet daljne kriminalističke i forenzičke obrade. Preliminarnim pregledom izuzetih digitalnih uređaja i nosača podataka pronađeno je više od 250 fotografija i videosnimaka, za koje postoje osnovi sumnje da predstavljaju materijal nastao iskorištavanjem djece radi pornografije. Također postoji osnov sumnje da se navedeno lice u dužem vremenskom periodu dovodi u vezu s pribavljanjem, posjedovanjem i drugim oblicima postupanja s ovakvim nezakonitim sadržajem. Lice lišeno slobode će nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama Federalne uprave policije uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predato u daljnu nadležnost kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Federalna uprava policije nastavlja provoditi intenzivne aktivnosti na otkrivanju, dokumentovanju i procesuiranju krivičnih dijela iz oblasti kompjuterskog kriminala s posebnim fokusom na zaštitu djece i maloljetnika od svih oblika seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe u digitalnom prostoru, saopćeno je iz FUP-a. Nepoznati počinioci bacili su crvenu farbu na vrata i izlog dvije prodavnice u Sarajevskoj ulici Ferhadija. Također, na izlozima je napisani simbol 4S. Kako je Feni potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Mersiha Novalić, slučaj je prijavljen policiji, a obaviješten je i tužilac. Srbija će do kraja dana dati mađarskoj kompaniji MOL svoju ponudu za naftnu industriju Srbije, izjavila je ministar energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Ona je navela da MOL o ponudi Srbije treba da se izjasni do ponedjeljka 18. maja. Đedović-Handanović je navela da u razgovorima sa predstavnicima MOL-a, koji su vođeni u protekla dva dana, ima izvjesnog napretka. Istakla je da je cilj zaštita ekonomskih interesa Srbije kao i sigurnost snabdijevanja, te da nema kompromisa kada je riječ o uticaju rada rafinerije na domaću ekonomiju. Đedović-Handanović rekla je da ishod za NIS zavisi i od međunarodnih faktora, prvenstveno od američke administracije i ruskog većinskog vlasnika kompanije. Međunarodna zajednica u Ženevi suočava se s ozbiljnim rizovima i odlaskom osoblja nakon povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz više UN organizacija, što prijeti hiljadama

radnih mjesta i lokalnoj ekonomiji. Ženeva je dom za oko 30 UN agencija i više od 400 nevladinih organizacija, koje su do 2024. godine zapošljavale više od 36.000 međunarodnih službenika i generisale gotovo 7 milijardi švicarskih franaka potrošnje. Međutim, nakon odluke predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da povuče zemlju iz 66 UN organizacija, početkom 2026. godine međunarodna zajednica u Ženevi počela se naglo smanjivati, piše Politico. Svjetska zdravstvena organizacija najavila je otpuštanje više od 800 zaposlenih do juna. UNICEF je prebacio većinu svojih pozicija u Rim, dok je UNAIDS smanjio broj zaposlenih u Ženevi sa 127 na 19. Za otpuštene službenike posljedice su dramatične. Radne dozvole vezane su uz status zaposlenja u UN-u, pa moraju napustiti Švicarsku u roku od 2 mjeseca. Istovremeno, visoki troškovi života u Ženevi dodatno opterećuju preostale radnike. Američki ambasador otvoreno je doveo u pitanje logiku skupih lokacija. Vlasti iz 15 zemalja zajednički su razbile kriminalnu grupu koja je varala ljude širom Europe i šire prodajom lažnih suplemenata i lijekova, ostvarivši najmanje 240 miliona eura nezakonitih transakcija. Tokom koordinirane akcije 12. maja istražitelji su prikupili ključne dokaze, uhapsili neke od glavnih članova grupe i zaplijenili velike količine suplemenata. Eurojust i Europol podržavali su istragu od samog početka. Kriminalna mreža koja je djelovala od 2019. godine, imala je profesionalnu i hijerarhijsku strukturu putem stotina web stranica i lažnih profila na društvenim mrežama, često koristeći imena poznatih osoba i izmišljenih doktora. Varali su pacijente, tvrdeći da njihovi proizvodi liječe neizlječive bolesti. Istraga je pokazala da su žrtve prestajale uzimati propisanu terapiju, što je izazivalo i ozbiljnu štetu. Istraga će biti nastavljena. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Tuzlanskom Mejdanu od selekcije Farskih ostrva rezultatom 24:22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. Gosti su bolje otvorili susret i tokom većeg dijela prvog poluvremena održavali prednost od 1-2. Dodatni problem za domaći tim uslijedio je u 8. minuti kada je Dragan Šoljić zaradio crveni karton zbog udaranja protivničkog igrača. Bosna i Hercegovina je sredinom prvog dijela uspjela izjednačiti rezultatom 7-7, ali su gosti do odlaska na odmor ponovo stekli prednost i prvo poluvrijeme završili vodstvom 10:12. Ipak u završnici susreta reprezentacija Farskih ostrva ponovo je preuzela kontrolu i dolazi do pobjede rezultatom 24:22. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 17 i 23 stepena Celzija. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, u drugom dijelu dana i malaksalost. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

Kratko ćemo prijeći informacije iz Bihamka i informacije o tome kakva nas biometeorološka prognoza očekuje. Kada su u pitanju biometeorološke prilike, one su promjenjive i vjetrovito je vrijeme, uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje. Kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su, nažalost, i meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova i bolova na mjestima ozljeda. Kada su u pitanju informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, saobraća se uz dobre vremenske uslove i pojačan intenzitet vozila. Posebno je frekventno u užim gradskim zonama i apeluje se na vozače da voze maksimalno oprezno te da drže odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni te da poštuju sve saobraćajne propise i ograničenja. A kada su u pitanju granični prilazi, zadržavanje za putnička vozila kreću se od 10 do 30 minuta. A vi, poštovani slušaoci, u nastavku programa Radija Bosanska Krupa, trenutno ćete slušati razgovor od jutros sa Ismetom, predsjednikom Vijeća mladih Bosanska Krupa, a nakon tog razgovora odmah slijede i izjave učesnika radionice EkoStart, koja se održava danas od 9 do 18 sati. Uživajte!

0: RBK.
1: Pored Harisa i mene, ovog jutra sa nama je ovdje i Ismet Bešić, predsjednik Vijeća mladih Bosanska Krupa. Ismete, dobrodošao.
2: Bolje vas našao i dobro jutro svima onima koji nas ovom prilikom slušaju.
1: Ismete, prije svega, imali umora ovog jutra, evo za nekih manje od sat vremena. Vi počinjete sa aktivnostima u EQ, je li tako?
2: Tako je, pa hajde, reći ću da ne ima umora i da smo spremni.
1: Šta nas očekuje danas i kako teku pripreme?
2: Pa pripreme za sami događaj koji smo nazvali Eko Start teku već par mjeseci unazad i danas je negdje završni događaj.

0: koji je posvećen projektu koji smo i nazvali EcoStarta, koji gradimo u suradnji sa Ministarstvom za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog kantona i sa udruženjem LAN iz Bihaća. Tako da danas ćemo negdje sumirati sve ono što smo mi u tom proteklom periodu radili sa mladim ljudima na području Unsko-sanskog kantona, negdje najviše u Bosanskoj Krupi. Predstavit ćemo neka naša, hajde tako da kažem, i istraživanja. U samom tom našem projektu imat ćemo onako agendom dosta, dosta zanimljiv sadržaj. Tako da evo, spremni smo i dosta, dosta nekog kreativnog sadržaja smo danas osmislili.
1: Ismete, vi ste već u vašoj najavi napisali da nas čeka dosta inspirativnih predavanja i radionice, korisna znanja, svakako diskusija i razmjena ideja. Počinje sve u 9 sati, dakle danas, kao što smo već rekli, koliko je planirano da sve to traje?
0: Pa evo, mi negdje počinjemo u 9 sati, odnosno 9 do 10 sati nam je sama registracija učesnika, a od 10 sati počinje sam događaj i završava sa večerom u 6 sati.
1: Dakle, cjelodnevna aktivnost, tako se... Tako je.
0: Tako je. Danas je cjelodnevna aktivnost i sami učesnici današnje aktivnosti su učenici osnovnih i srednjih škola s područja našeg grada, znači svih 6 škola učestvuje. Pored toga su partneri, predstavnici ministarstava, predstavnici izvršne lokalne vlasti i neki, hajde tako da kažem, simpatizeri i prijatelji našeg udruženja, odnosno Vijeća mladih Bosanska Krupa.
1: Kada je u pitanju Vijeće mladih Bosanska Krupa, koliko dugo već aktivno djeluje i koliko trenutno, onako okvirno možda, imate članova i kojih su godina?
0: Pa prije svega, Vijeće mladih Bosanska Krupa osnovano je 2022. godine 5. aprila. Evo, nedavno smo napunili pune 4 godine našeg grada. Članice Vijeća mladih su omladinska udruženja s područja našeg grada, odnosno sami članovi omladinskih udruženja. Pored njih su aktivni volonteri. Tako da negdje ne mogu baš detaljno reći koji je to broj mladih ljudi, ali ono što mogu reći jeste da se naš rad temelji na Zakonu o mladima Federacije Bosne i Hercegovine, koji kaže da su mladi ljudi od 15 do 30 godina, tako da je naša ciljna grupa upravo ta grupa mladih ljudi od 15 do 30 godina.
1: Kada su u pitanju, eto, mladi ljudi od 15 do 30 godina, otprilike u tom nekom rasponu, i kada je u pitanju i vaš sam naziv današnjeg okupljanja, EcoStart za zelenu budućnost, koliko su mladi danas uopće svjesni značaja okoline i ljepote ove zelene oaze koju mi svakako imamo u našem gradu i u cijeloj zemlji svakako?
0: Pa... smatram da su mladi ljudi svjesni onog što mi imamo i što mi posjedujemo. Međutim, mladi ljudi nisu, hajde tako da kažem, dovoljno edukovani o potencijalima svega toga što mi imamo i koliko to sve može biti, hajde tako da kažem, plus svima nama, koliko to može doprinijeti samom turizmu ovog grada, koliko može doprinijeti njihovom vlastitom ličnom razvoju i prosperitetu. Nažalost, u ono što smo evo i ovim projektom negdje i želimo i potencirati, naglasiti, mladi generalno stvari, učenici u osnovnim i srednjim školama predmet ekologije nemaju uvršten u svoj nastavni plan i program, ona se negdje i kao nauka ne izučava kroz predmet, nego je većinom uspostavljena kroz neke školske sekcije. A itekako smo, smatram, svi mi svjesni koliko je važnost ekologije i samog održivog razvoja i svega onog, u stvari, svog tog pravca u kojem ekologija ide, itekako danas bitne.
1: Kada govorimo o mladima, ja bih rekla ovima od 15 godina, na njih bi se osvrnula. Tu smo nekako na raskrću između, da kažem, djetinjstva, nekako zrelih tinejdžera i svakako mladosti, i na koji način oni dolaze svakako u Vijeće mladih, da li dolaze na preporuku svojih starijih kolega, nekoga koji ima iznad 18 godina, i da li među njima postoje oni koji su mišljenja, na primjer, da jednostavno ne trebaju pokupiti tipa papirić sa ulice jer jednostavno nisu ga oni niti bacili. Kako o tome trenutno razmišljaju?
0: Pa prvenstveno, evo, što se tiče ovog prvog dijela pitanja, ta kategorija

0: mladih ljudi od 15 godina, negdje kada oni već stupaju u ovu dobnu granicu, kako i zakon definiše mladima, oni su već srednjoškolci. I već kao srednjoškolci putem raznih aktivnosti koje Vijeće mladih organizuje, oni se prijavljuju, učestvuju i na taj način u stvari ispoznaju šta je Vijeće mladih, na koji način radimo. Također negdje bi isto kao da najveći broj mladih ljudi koji obitava u našem gradu su srednjoškolci. Tako da je i većina našeg sadržaja i aktivnosti usmjerena upravo njima. Međutim, ponovo se vraćam na to, mi nismo udruženje koje radi samo za srednjoškolce. Veliki broj naše aktivnosti, veliki broj seminara koje mi posjećujemo, samih konferencija, samih događaja, ide upravo za lobiranje ideja, potreba mladih ljudi koji su itekako u određenim drugim skupinama, odnosno oni su studenti ili su zaposleni, pa onda lobiramo i na višim nivoima ideje kada su u pitanju sami stipendije, kada su u pitanju prva zakupnina za mlade ljude. I sam sam bio u određenim komisijama kada mladi ljudi kupuju svoje prve stanove, pa kada imaju određene, hajde tako da kažem, benefite koje mogu iskoristiti. I tu Vijeće mladih također lobira da sama ta sredstva koja se mladim ljudima daju budu veća, da ti javni pozivi budu transparentniji, budu jednostavniji i tako dalje. Tako da radimo najviše sa srednjoškolcima, ali nije sami fokus na srednjoškolcima. A što se tiče ovog drugog dijela pitanja, pa što se tiče te, ja bih je nazvao, ekološke osviještenosti mladih ljudi, ja smatram da su mladi ljudi itekako osviješteni i da su sigurno najpravičnija u tom smislu kategorija našeg društva. I to nije neko moje lično mišljenje, to je pokazatelj i ekoloških sekcija i pokazatelj čuvara okoliša koje mi imamo u našem gradu, koji onoliko koliko vidim putem njihovih objava u svojim aktivnostima, negdje imaju najveći broj mladih ljudi.
1: Ismete, ti si također, prije svega hvala ti na ovako kvalitetnom odgovoru, a također rekao si da niste samo za mlade ljude tu, već svakako evo za sve građane Bosanske Krupe i svakako Bosne i Hercegovine općenito kao Vijeće mladih. Kada su u pitanju nastavnici i profesori, koliko je važna i bitna njihova uloga i podrška u svakako ostvarivanju ciljeva koje imate?
0: Pa smatram, pored one roditeljske uloge u svakom životu mlade osobe, da odmah poslije te dolazi ta nastavnička uloga, jer upravo nastavnici, učitelji, profesori su, hajde da tako kažem, taj neki prozor u svijet tim mladim ljudima, i pored onog što nauče od roditelja, drugi neki njihovi učitelji u stvari dolaze upravo ta kategorija ljudi. I te kako su važni, i te kako je važno da se s tim ljudima radi, da se radi određeni program koji će njima olakšati samo izvođenje nastave, samo osmišljavanje aktivnosti, upravo i u ovom smjeru ekologije, zaštite okoliša i tako dalje.
1: Kada su u pitanju aktivnosti koje ćete kasnije provoditi nakon današnjeg dana, šta imate u planu?
0: Pa evo, možda negdje kratko, čisto onako da pređemo agendu ovog našeg današnjeg događaja. Mi, kao što smo i rekli, počinjemo već od 9 do 10 sati, imat ćemo registraciju. Nakon toga odlučili smo da tim našim mladim ljudima, osnovnoškolcima, srednjoškolcima, našim gostima se predstave, hajde tako da kažem, relevantna tijela u ovom gradu i na području Unsko-sanskog kantona, koji će kroz panel diskusiju proći jedan dio pitanja koji smo pripremili. U stvari, cilj nam je da vidimo koliko to oni ispred svojih preduzeća, mm-hmm, ispred svojih ustanova, udruženja, rade projekte usmjerene ka zaštite okoliša, koliko u stvari njihovi kapaciteti im dozvoljavaju da uopšte rade takve projekte. Mislim da će itekako biti jedna totalno, hajde tako da kažem, kvalitetna panel diskusija. Nakon te panel diskusije imat ćemo predavanje profesorice sa Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, doktorice Fatime Muhamedagić, koja je doktorirala na samom polju, na polju ekologije. Ona će

0: po samom završetku događaja imamo eko kviz gdje se takmiče osnovnoškolci i imaju jednu nagradu koja je u vidu vouchera.
1: Divna aktivnost, a posebno evo za ove najmlađe koji će svakako, da kažemo, imati neku motivaciju da učestvuju u samom kvizu. A kada je u pitanju evo daljne aktivnosti, ako može još to za kraj, pa ti ne bih oduzimala više vremena.
0: Pa evo, kada su pitanje dalje aktivnosti Vijeća mladih Bosanska Krupa, ono što pripremamo također, evo, negdje možda je važno i da kažem, jeste da smo sutra domaćini upravnom i nadzornom odboru Vijeća mladih Unsko-sanskog kantona. Imat ćemo naš interni sastanak u Bosanskoj Krupi. Pripremamo jedan događaj koji će se organizovati na području Unsko-sanskog kantona, a i tekako je važan i po prvi put se na takav način organizuje sa mladim ljudima. Evo, da budem konkretan, radi se o tematskoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona, a sama tematska sjednica je namijenjena mladim ljudima i upravo upravni nadzorni odbor i ostali mladi ljudi bit će uključeni u tu tematsku sjednicu i direktno će doprinijeti, nadam se, određenom setu mjera koji će dalje biti pušten u skupštinsku proceduru i evo i na takav način dat ćemo neki svoj doprinos. Nakon toga negdje slijedi i izborna skupština Vijeća mladih Bosanska Krupa, a onda tamo negdje nam dolazi i Dan mladih i neke naše ostale aktivnosti.
1: I sve te hvala ti mnogo još jednom na izdvojenom vremenu pored svih vaših aktivnosti koje danas imate. Evo, Eko Start za zelenu budućnost počinje danas u 9 sati u restoranu Eki Bosanska Krupa. Edukujemo se zajedno, povežimo i svakako djelujemo zajedno, a ja se također ponovo zahvaljujem Vijeću mladih Bosanska Krupa koji aktivno rade na tome da sačuvamo ljepotu prirode u našem gradu.
2: Ja sam Ešća Mina, dolazim iz osnovne škole Jezerski, učenik sam 7. razreda, imam 13 godina. Čestnik sam radionice Eko Start i mislim da ovdje može da se nauči veoma korisnih stvari.
3: Ja sam Zara Sedić, učenica 1. osnovne škole, imam 13 godina.
1: Kako ti se danas ovdje sviđa, šta ste do sada već radili, imali umora?
3: Ovdje mi se jako sviđa, za sad umora nema, trenutno smo učili o ekologiji.
4: Ja sam Dalija Banjević, učenica 1. osnovne.
1: Kako se danas ovdje sviđa? Da li si došla sama ili u društvu nekog?
4: Sviđa mi se veoma, došla sam u društvu učenicima iz svog razreda.
1: Jesi se umorila? Šta ste radili evo do sada? Kada sam ja ušla, nešto ste slikali, crtali, ne znam.
4: Nisam se umorila, sada smo pravili prezentaciju o ekologiji.
1: Je li zanimljivo?
4: Jeste, veoma.
5: Ja zovem Leila Alić, dolazim iz 1. osnovne škole i 7. sam razreda.
1: Šta radite danas ovdje?
5: Pa danas učimo malo više o ekologiji i kako da čuvamo prirodu.
1: Da li misliš da su tvoji prijatelji zainteresovani za ovu temu, jer ima vas ovdje dosta?
5: Pa jesu.
1: Ana?
6: Ja sam Aiš Havzović, imam 13 godina, dolazim iz osnovne škole Jezerski, učestvujem na radionici Eko Start.
1: Da li steknete neka nova prijateljstva možda na ovim druženjima?
6: Pa steknemo, ako ne puno, steknemo par prijatelja s kojima se družimo baš.
1: Je li vam zanimljivo tako kada upoznajete prijatelje iz drugih škola, svoje nekako vršnjake?
6: Pa jeste, jer naučimo puno onda i o njihovim školama, njihovom životu i šta oni vole.
7: Ja sam Hana Sjemhođić, učenica 1. razreda Opće gimnazije Bosanska Krupa i danas sam ovdje s svojim kolegicama iz razreda.
1: Hana, kako ti se čini danas ovdje? Da li si prvi put na nekoj ovakvoj radionici ili?
7: Pa prvi put, učestvovala sam već na takmičenju što se tiče ekologije, ali mislim da je jako korisno podizanju ekološke svijesti za nas mlade i da treba biti više ovakvih radionica i organizacija u Bosanskoj Krupi.
1: Hana, hvala ti puno.
8: Ja sam Lana Buržić, imam 16 godina, dolazim iz Bosanske Otoke. Sa mnom su u pratnji Ajna Erdić i Ilhana Dizdarević. Mi smo učenice Mišljavite srednje škole Safet Krupić. Ajna Erdić i Ilhana Dizdarević su učenice 1. razreda šumarske struke, a ja sam 1. razred drvene struke. Danas sam došla ovdje kako bi upoznala nove prijatelje, kako bi nešto novo saznala o ekologiji, jer mi nemamo ni jedan predmet vezano, niti sekciju, pa se radujem upoznavanju svega.
9: Ja se zovem Emma Divković i predstavnica sam 2. osnovne škole. Učenica sam 7. razreda i imam 13 godina.
1: Kako ti se čini danas ovdje? Da li si došla sama ili?
9: Pa došla sam sa svojim prijateljicama koji su također predstavnice moje škole. Da budem iskrena, ovdje mi je jako lijepo i edukativno sve i radujem

0: sa svom znanju koju ću steći danas.
1: Da li misliš da je ovo nešto što nam je veoma važno i da li nam toga malo više nedostaje možda u školama i u obrazovnom sistemu?
0: Pa općenito, ne samo u školu, u obrazovnom sistemu, nama znanje o ekologiji i ta svijest mnogo fali, ali to možemo čak i primijetiti tokom kad putujemo, kad se malo više posvetimo tome.
2: Ja sam Larisa Kabeljegić, imam 13 godina, predstavnica sam druge osnovne škole i sedmi sam razred.
1: Kako ti se čini ovdje? Da li ti je zanimljivo? Koliko misliš da je ovo važna ekologija i sve za nas?
2: Odlično je, radionice su veoma dobre i poučne.
1: Da li misliš da bi trebao ovakav neki čas možda da bude i u školama osnovno?
2: Da, mislim da bi trebali i u školama imati sekcije ili predmet ekologije, zato što imamo manjka znanja o ekologiji, jer nemamo nikakvih predmeta. Kao što ste čuli, nemamo ni u srednjim školama. I bilo bi veoma dobro da imamo takve sekcije da više proučavamo u ekologiji.
3: Zdravo, moje ime je Nadin Suljić, imam 19 godina, član sam Vijeća mladih kao i član Upravnog odbora Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini, te sam delegovan ispred Vijeća mladih Bosanska Krupa kao predsjednik Skupštine Vijeća mladih Unsko-Savskog kantona. Današnji događaj EcoStart pokazuje koliko su mladi spremni aktivno doprinositi svojoj zajednici kada im se pruži prostor za djelovanje i edukaciju. Kroz ovakve inicijative ne samo da podižemo svijest o zaštiti okoliša, nego gradimo i kulturu odgovornosti, saradnje i zajedničkog djelovanja, a posebno je važno što su danas povezali mladi ljudi, škole, organizacije, institucije, jer upravo kroz takvu saradnju možemo stvarati dugoročne pozitivne promjene u društvu.
1: Nadine, hvala ti mnogo na izdvojenom vremenu.
3: Ne, na čemu.
4: Ja sam Arnes Bešić, učenik 4. razreda Opće gimnazije Bosanska Krupa. Danas sam u svojstvu predstavnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Za mene EcoStart predstavlja veoma važan projekat, jer on nas potiče da čuvamo prirodu, sve zelene površine, rijeke, da se bavimo reciklažom, sadnjom drveća. Ovaj projekat počinje od pojedinca, te da svako od pojedinaca može doprinijeti svojoj zajednici. Cilj projekta je razviti ekološku svijest, potaknuti volontarizam i stvoriti naviku brige o prirodi kod mladih ljudi u Bosanskoj Krupi.
5: Ja sam Elna Rekić, danas sam tu ispred Vijeća mladih Bosanska Krupa. Također ispred Vijeća mladih Bosanska Krupa sam delegirana za članicu Upravnog odbora Vijeća mladih Unsko-Savskog kantona i eto imamo čak aktivnost sa Vijećem mladih Unsko-Savskog kantona. Učesnici će nam doći danas, a sutra već imamo neki svoj sastanak, a nakon toga u utorak imamo zapravo sjednicu na kojoj ćemo iznijeti naše ideje.
1: Elma, hvala ti puno.

0: Evo, sa nama je trenutno Daira Zijakić. Daira, dobar vam dan i kako ste nam imali umora danas?
1: Dobar dan, Zihada, vama i vašim kolegama u studiju i režiji, kao naravno i svim slušalcima Radija Bosanska Krupa. Danas još uvijek teku pripreme za svečanu sjednicu nastavničkog vijeća koja je otvorenog tipa, a povodom dana škole, odnosno današnjeg datuma 15. maja, pa bih ovom prilikom pozvala sve prijatelje naše škole da nam se pridruže u 18 sati u sportskoj dvorani na svečanoj sjednici nastavničkog vijeća, a povodom dana škole. I to će biti prilika da pokažemo svoj rad i svoje uspjehe tokom protekle školske godine.
0: Daira, evo, kada je u pitanju danas cjelodnevni svakako program i sve ono što ste od jutros radili, vidjeli smo da je bila i organizovana, da li neka kolačijada ili nešto tog tipa ispred druge osnovne škole, možete nam nešto više o tome reći?
1: Na, od jutros je, pored redovne nastave, tekle su paralelno i različite aktivnosti u okviru različitih projekata koje mi realizujemo tokom ove školske godine. Jedan od njih je i projekat Financijska pismenost i poduzetništvo. Tu su učestvovali učenici 8. i 9. razreda kojima su prethodile danas organizirali mini bazar, a mentorice nastavnica Elvedina Mušić i nastavnica Merima Sumbuljević su prethodno održale edukacije u okviru, znači, financijske pismenosti i poduzetništva, kako bismo pripremili našu djecu za budućnost.
0: Svakako ste spomenuli, evo, djecu, kako je njihovo mišljenje o svemu i koliko je, da li ih je teško motivisati, a ja vjerujem, vjerovatno, uz vas kao direktoricu i sve profesore osnovne škole, da to nije možda niti teško i da su zainteresovani.
1: Ja moram priznati da vas jako loše čujem, pa ću pokušati, samo malo, da odgovorim na pitanje onoliko koliko sam čula. Nisam stigla razgovarati sa djecom o njihovim utiscima poslije ovog mini bazara, jer još uvijek teku pripreme i još uvijek je redovna nastava u drugoj smjeni i onaj uobičajeni rad, iako je danas dan škole i trebalo bi biti svečano, ali ostavit ćemo tu svečanost za 18 sati, kao što rekoh, za svečanu sjednicu nastavničkog vijeća, a inače posljednji dana su u veliko pripreme upravo za tu svečanu sjednicu, gdje ćete moći vidjeti, ukoliko se odazovete našem pozivu, sve ono što se ne vidi, a što naši nastavnici mentoriraju učenicima, pored redovne nastave, znači van nastavne aktivnosti, dodatne aktivnosti i aktivnosti u okviru brojnih projekata i kulturnih manifestacija, sportskih događaja u kojima učestvuju i učenici naše škole, gdje su, znači, tokom protekle školske godine pokazali svoju kreativnost i taj timski rad i odgovornost

0: pored onih takmičarskih uspjeha. Moram priznati, znači ove godine smo zaista imali izuzetne rezultate na školskim, općinskim i kantonalnim takmičenjima iz različitih nastavnih oblasti i predstavili smo, čini mi se, zaista dostojno našu školu i naš grad i pokazali visok nivo znanja, truda i zalaganja. Koristim priliku da poželim sretan put našim učenicima Uni Halkić i Amaru Dekanoviću na federalno takmičenje iz fizike koje će se održati sutra u Sarajevu. Oni predstavljaju, znači, kao ne samo našu školu, već i Unsko-Sanski kanton na federalnom takmičenju iz fizike. Također će im se pridružiti i Hena Ramić i Samir Hasanović na istom takmičenju. Sretan put i što više uspjeha.
1: Draga Daira, hvala vam mnogo na javljanju. Ja se nadam evo da me čujete i svakako vam želim ugodan nastavak dana i sve aktivnosti i da sve bude onako kako je najbolje i najljepše i svakako na zadovoljstvo vas, svakako svih sugrađana grada Bosanska Krupa i svih učenika druge osnovne škole.
0: Ja se još jednom zahvaljujem na prilici da gostujem u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Hvala najljepša svim onima koji podržavaju na bilo koji način rad druge osnovne škole i ne samo druge osnovne škole, već rad iz svih odgojno-obrazovnih ustanova na području našeg grada, jer djeca su naša budućnost, budućnost ovoga grada.
1: Daira, hvala,
0: hvala
1: još jednom.
0: Živi i zdravi bili i vidimo se večeras u 18 sati.
1: Hvala
0: Tako
1: vam.
0: Dobro.
1: Hvala puno, Daira, također, evo svakako i mi se nadamo da ćemo se vidjeti, da ćemo naravno zabilježiti ovaj divan događaj. Poštovani slušaoci, evo dakle večeras od 18 do 19 sati i 30 minuta bit će održana svečana sjednica nastavničkog vijeća u sportskoj dvorani Javna ustanova Kulturno-sportski centar u Bosanskoj Krupi. Bit će održana i dodjela priznanja najuspješnijim učenicima i njihovim mentorima, nastavnicima u okviru školske smotre sposobnosti znanja, stvaralaštva i svakako sporta učenika osnovnih škola Unsko-Sanskog kantona.

0: Pro Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. D.O. Čavkunović Trade iz Bosanske Krupe raspisuje oglas za prijem radnika na sljedeća radna mjesta: pod 1. trgovac, 1. izvršilac i pod 2. kasir ili kasirka, 1. izvršilac. Sve dodatne informacije možete dobiti na benzinskoj pumpi Čavkunović Trade u ulici Unska bez broja. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Oglas za posao. Firma Simtex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@simtex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: akcija prikupljanja dobrovoljnih novčanih priloga za uređenje starog mezarja Hun. Pozivamo sve one koji imaju svoje najmilije ukupane u mezarju Hun, kao i sve druge građane koji žele podržati ovu akciju, da daju svoj doprinos. Svoje dobrovoljne novčane priloge možete uplatiti kod Rize Hadžića. Neka vas uzvišeni Allah nagradi. Esselamu alejkum.
1: Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta vam predstavlja jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona pod nazivom I'm from Bosnia.
2: Zabava mladosti jedne generacije koja slavi pobjedu.
3: I'm from Bosnia.
1: Srijeda, 20. maj 2026. godine.
2: Okupljanje i defile maturanata sa iznenađenjima Gradska otoka u 18 sati.
1: Gradski trg Bihać od 20 sati. Koncerti Džejla Ramović.
4: 1004 moje rane
1: i Emir Đulović.
5: Došlo je vreme da kažem spogod.
2: Organizator Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona. Partner projekta Grad Bihać. Realizator projekta koncertna agencija Stage Art. Medijski pokrovitelji Radio Televizija Bihać, Radio Televizija Unsko-sanskog kantona, ostale kantonalne radiostanice i portal.
1: Jubilarna peta maturijada Unsko-sanskog kantona. Srijeda, 20. maj. Gradski trg Bihać od 20 sati. Svi ste pozvani. Ulaz sloboda.
6: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Dragi kupci, maj donosi nove trendove, nove boje i pravo vrijeme za kupovinu. U Hari DOO, poslovnoj jedinici Bosanska Krupa, očekuje vas bogat izbor odjeće, obuće i artikala za vaš dom. Pripremili smo odličnu ponudu po pristupačnim cijenama. Posjetite nas i pronađite sve što vam treba na jednom mjestu. Od artikala izdvajamo ženske papuče 5 maraka, ženske patike 12 maraka, ženske sandale 10 maraka, ženske cipele 12 maraka, muška papuča 8 maraka, dječji šorc 4 marke, dječji kompletić 8 maraka, muška majica 4 marke, ženska majica 3 marke, dječje patika 10 maraka, ženske helanke 4 marke, ženske hlače 4,5 marke. Hari D.O. Poslovna jedinica Bosanska Krupa, mjesto gdje kupovina uvijek vrijedi više.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Vijeće mladih u Bosanskoj Krupi danas organizuje EkoStart. Đedović Handanović poručila da će Srbija ponudu za NIS dati MOL-u do kraja dana. Razbijena kriminalna grupa koja je varala pacijente lažnim lijekovima u Evropi. Dobar vam dan. Vijeće mladih Bosanska Krupa uz organizaciju Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša te udruženja LAN danas organizuje EkoStart za zelenu budućnost. Cjelodnevni edukativni događaj za mlade, za škole, organizacije i svakako sve građane koji žele dati doprinos zaštiti okoliša i održivom razvoju. Sve je počelo danas u petak 15. maja u 9 sati. Tema događaja je kroz predavanje radionice i interaktivne sesije da se otvore važne teme zaštite okoliša, održivog razvoja, zelene budućnosti i svakako uloge svakog od nas u stvaranju boljeg svijeta. Predsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine Mirsad Čeman upozorio je da se ta institucija suočava s ozbiljnim posljedicama zbog nepopunjenog sudijskog sistema, navodeći da je broj neriješenih predmeta krajem prošle godine dostigao 13.625, dok ih je prije nastanka, kako je kazao, sudijskog deficita bilo manje od 3.000. Na konferenciji za medije na kojoj su predstavljeni rezultati rada suda za 2025. godinu, Čeman je kazao da je tokom prošle godine zaprimljen 5.671 predmet, dok su riješena 2.503, ističući da sud bez funkcionalnog velikog vijeća nije u mogućnosti odgovoriti na priliv predmeta u razumnim rokovima. Prema njegovim riječima, veliko vijeće je ranije rješavalo više od 99% predmeta, ali zbog nedostatka sudija, sud sada odlučuje uglavnom na plenarnim sjednicama, što dodatno usporava rad. Naglasio je da kontinuiran priliv apelacija iz cijele Bosne i Hercegovine pokazuje da građani i dalje imaju povjerenje u Ustavni sud, ali da zbog postojećih okolnosti sud ne može odlučivati u razumnom roku, što, kako je naveo, dovodi i do sve češćih obraćanja građana Europskom sudu za ljudska prava zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku. Čeman je rekao da sud trenutno ima pripremljenih više od 5.000 nacrta

ta odluka, ali da o njima ne može odlučivati zbog ograničenih resursa i rada isključivo na plenarnim sjednicama. Posebno je zahvalio međunarodnim sudijama navodeći da bez njihovog dodatnog angažmana sud gotovo da bi došao na granicu potpune paralize. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Lukavcu, na području Tuzlanskog kantona lišili su slobode jedno lice inicijala IB, koje se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog djela iskorištavanje djeteta radi pornografije iz člana 210H Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Postupajući po naredbi suda, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija koje navodno lice koristi, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti i digitalni dokazi koji će biti predmet daljne kriminalističke i forenzičke obrade. Preliminarnim pregledom izuzetih digitalnih uređaja i nosača podataka pronađeno je više od 250 fotografija i videosnimaka, za koje postoje osnovi sumnje da predstavljaju materijal nastao iskorištavanjem djece radi pornografije. Također postoji osnov sumnje da se navedeno lice u dužem vremenskom periodu dovodi u vezu s pribavljanjem, posjedovanjem i drugim oblicima postupanja s ovakvim nezakonitim sadržajem. Lice lišeno slobode će nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama Federalne uprave policije uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predato u daljnu nadležnost kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Federalna uprava policije nastavlja provoditi intenzivne aktivnosti na otkrivanju, dokumentovanju i procesuiranju krivičnih dijela iz oblasti kompjuterskog kriminala, s posebnim fokusom na zaštitu djece i maloljetnika od svih oblika seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe u digitalnom prostoru, saopćeno je iz FUP-a. Nepoznati počinioci bacili su crvenu farbu na vrata i izlog dvije prodavnice u Sarajevskoj ulici Ferhadija. Također, na izlozima je napisani simbol 4S. Kako je Feni potvrdila glasnogovornica Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Mersiha Novalić, slučaj je prijavljen policiji, a obaviješten je i tužilac. Srbija će do kraja dana dati mađarskoj kompaniji MOL svoju ponudu za naftnu industriju Srbije, izjavila je ministar energetike i rudarstva Srbije Dubravka Đedović-Handanović. Ona je navela da MOL o ponudi Srbije treba da se izjasni do ponedjeljka 18. maja. Đedović-Handanović je navela da u razgovorima sa predstavnicima MOL-a, koji su vođeni u protekla dva dana, ima izvjesnog napretka. Istakla je da je cilj zaštita ekonomskih interesa Srbije kao i sigurnost snabdjevanja, te da nema kompromisa kada je riječ o uticaju rada rafinerije na domaću ekonomiju. Đedović-Handanović rekla je da ishod za NIS zavisi i od međunarodnih faktora, prvenstveno od američke administracije i ruskog većinskog vlasnika kompanije. Međunarodna zajednica u Ženevi suočava se s ozbiljnim rizovima i odlaskom osoblja nakon povlačenja Sjedinjenih Američkih Država iz više UN organizacija, što prijeti hiljadama radnih mjesta i lokalnoj ekonomiji. Ženeva je dom za oko 30 UN agencija i više od 400 nevladinih organizacija, koje su do 2024. godine zapošljavale više od 36.000 međunarodnih službenika i generisale gotovo 7 milijardi švicarskih franaka potrošnje. Međutim, nakon odluke predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa da povuče zemlju iz 66 UN organizacija, početkom 2026. godine međunarodna zajednica u Ženevi počela se naglo smanjivati, piše Politico. Svjetska zdravstvena organizacija najavila je otpuštanje više od 800 zaposlenih do juna. UNICEF je prebacio većinu svojih pozicija u Rim, dok je UNAIDS smanjio broj zaposlenih u Ženevi sa 127 na 19. Za otpuštene službenike posljedice su dramatične. Radne dozvole vezane su uz status zaposlenja u UN-u, pa moraju napustiti Švicarsku u roku od 2 mjeseca. Istovremeno, visoki troškovi života u Ženevi dodatno opterećuju preostale radnike. Američki ambasador otvoreno je doveo u pitanje logiku skupih lokacija. Vlasti iz 15 zemalja zajednički su razbile kriminalnu grupu koja je varala ljude širom Europe i šire prodajom lažnih suplemenata i lijekova, ostvarivši najmanje 240 miliona eura nezakonitih transakcija. Tokom koordinirane akcije 12. maja istražitelji su prikupili ključne dokaze, uhapsili

Neke od glavnih članova grupe i zaplijenili velike količine suplemenata. Eurojust i Europol podržavali su istragu od samog početka. Kriminalna mreža koja je djelovala od 2019. godine imala je profesionalnu i hijerarhijsku strukturu putem stotina web stranica i lažnih profila na društvenim mrežama, često koristeći imena poznatih osoba i izmišljenih doktora. Varali su pacijente, tvrdeći da njihovi proizvodi liječe neizlječive bolesti. Istraga je pokazala da su žrtve prestajale uzimati propisanu terapiju, što je izazivalo i ozbiljnu štetu. Istraga će biti nastavljena. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine poražena je sinoć u Tuzlanskom Mejdanu od selekcije Farskih ostrva rezultatom 24:22 u prvoj utakmici finala baraža za svjetsko prvenstvo. Gosti su bolje otvorili susret i tokom većeg dijela prvog poluvremena održavali prednost od 1-2 gola. Dodatni problem za domaći tim uslijedio je u 8. minuti kada je Dragan Šoljić zaradio crveni karton zbog udaranja protivničkog igrača. Bosna i Hercegovina je sredinom prvog dijela uspjela izjednačiti rezultatom 7-7, ali su gosti do odlaska na odmor ponovo stekli prednost i prvo poluvrijeme završili vodstvom 10:12. Ipak u završnici susreta reprezentacija Farskih ostrva ponovo je preuzela kontrolu i dolazi do pobjede rezultatom 24:22. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

Danas promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, povremeno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima južnog i jugozapadnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 17 i 23 stepena Celzija. Promjenjivo i vjetrovito vrijeme uz padavine koje će biti izraženije na jugu i jugozapadu zemlje, kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz njihove bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, u drugom dijelu dana i malaksalost. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Sjeverni Kipar, biser Mediterana sa Omega Travel. Luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kirineji, uz privlačnu pješčanu plažu. 8 dana, 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilasci Nikozije, Famaguste i prelijepog poluostrva Karpaz. Termin putovanja od 10. do 17. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505 Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Sve što vam treba za topao i moderno uređen dom potražite u Bingu od 16. do 31. maja. Umjetno cvijeće 120 cm pampas 99,90, pletena saksija 19,90, tepih 79,90, keramička dekoracija 19,90, ostatak

Dobar vam dan, dobri ljudi. Dobrodošao naše novo, ukupno 93. izdanje emisije Muzička kutija u programu Radija Bosanska Krupa. Ovo je emisija posvećena muzici i svim muzičkim zbivanjima u svijetu muzike. Emisiju Muzička kutija, kao što već znate, pripremamo i emitujemo svakog petka od 15:30, a reemitujemo nedjeljom od 20:00. Iz sadržaja današnje emisije izdvajamo Parni Valjak donosi turneju 50 i u Slavonski Brod. Okus Meda i Adnan Nezirov predstavljaju novu pjesmu pod nazivom Ostane mi pola zdravo, pola dođavola. No Limit Now ovih dana izbacio 7. autorsku pjesmu pod nazivom Pjesma za čulu. Martin Kosovec predstavio novu pjesmu Mjesec na dlanu, autentična i emotivna izvedba.

Nenad Jovanović novim albumom osvaja region. U karijeri mi ništa nije došlo preko noći. Zlatan Karić objavio pjesmu Nisi više moja, ritam koji najavljuje ljeto. Žana Marija Lalić otvorila srce u novoj pjesmi U tvojim rukama. Vjerujem da prekid sa srodnom dušom boli zauvijek. Ukratko, sve o muzici u emisiji u programu Radi Bosanska Krupa pod nazivom Muzička kutija. Svakog petka od 15:30 i reemitovanje nedjeljom od 20:00. Na početku današnje emisije slijedi pozdravna pjesma.

Ovaj nastup dio je njihove značajne turneje kojem obilježavaju pola stoljeća postojanja. Publika u Slavonskom Brodu imat će priliku uživati u vrhunskom koncertu i produkcijski bogatom šovu, te obilježiti 50 godina rock'n'roll benda koji je desetljećima sinonim za energične performanse i pjesme koje su obilježile mnoge generacije.

Turneja 50 kroz poteklu i ovu godinu puni dvorane i arene diljem ovih prostora, a svaki nastup benda opisuje kao više od običnog koncerta, kao čistu emociju i zajedništvo s publikom. Do sada su svoj koncertni show predstavili u najvećim arenama, dvoranama i open air pozornicama ovih prostora, uključujući Zagreb, Pulu, Šibenik, Split, Rijeku, Osijek, Ljubljanu. A sada taj isti žar donose i u dvoranu Vijušu. Uz proslavu 50 godina aktivnosti, Parni valjak u Slavonski Brod stiže i na krilima aktuelnog studijskog albuma pod nazivom Kažu pčele umiru, koji su objavili s Igorom Drvenkarom. Album je nedavno nagrađen i prestižnim Porinom za album godine, potvrđujući hrabar nastavak rada benda u novom poglavlju njihove bogate povijesti. Sa albuma je nedavno predstavljen i novi singl pod nazivom Pjesma Danas nisam svoj. Osnovan 1975. godine u Zagrebu, bend je desetljećima sinonim za izvanredni rock, energične performanse i pjesme koje su obilježile mnoge generacije. S više od 20 studijskih albuma stvorili su impresivno muzičko nasljeđe, prožeto iskrenošću, istinskim emocijama i beskompromisnom predanošću publici, a bezvremenske pjesme kao što su Stranica dnevnika, Jesen u meni, Dođi, Ugasi me, Zastave i mnoge druge zauvijek su utkane u muzičku antologiju regije. Od samog početka pa sve do danas težili su produkcijskoj i sviračkoj savršenosti kako bi pružili nezaboravan muzički doživljaj. U njihovoj priči kroz 50 godina rada posebno mjesto pripada Akiju Rahimovskom, prepoznatljivom glasu i ikoni Parnog valjka, koji je iznenada preminuo 2022. godine, čime završava jedno poglavlje benda. Nakon što je bend tada prekinuo aktivnosti, njihova strast prema muzici i sviranju je nadvladala te donose odluku o nastavku rada. U novom poglavlju bendu se pridružio pjevač Igor Drvenkar, s kojim su do sada održali više od 100 koncerata te objavili zamijećene nove autorske singlove, a krajem prošle godine ispomenuti novi studijski album. Pred publiku u Slavonskom Brodu stižu 26. septembra 2026. godine, a ulaznice su dostupne u prodaji putem sistema Eventim.

Radio Bosanska klupa. Emisija Muzička kutija. Okus Meda i Adnan Nezirov predstavljaju novu pjesmu pod nazivom Ostani mi pola zdravo, pola dođovola. Band Okus Meda zajedno sa Adnanom Nezirovim predstavlja novu autorsku pjesmu Ostani mi pola zdravo, pola dođovola, emotivnu i snažnu priču o čovjeku koji pokušava pronaći mir dok ga progone vlastiti strahovi, uspomene i neizlječiva prazina nakon izgubljene ljubavi. Pjesma nosi prepoznatljiv spoj sevdaha, tuge i savremenog zvuka, stvarajući atmosferu u kojoj se bol ne skriva, već iskreno proživljava. Kroz stihove i interpretaciju osjeća se unutrašnja borba čovjeka koji pokušava pobjeći od emocija, ali shvata da ni alkohol, ni noću bez sna ne mogu zatvoriti rane koje ostaju duboko u njemu. Ostane mi pola zdravo, pola dođavola donosi snažnu, emotivnu energiju i tematiku blisko svima koji su barem jednom pokušali zaboraviti nekoga koje je ostavio trag koje vrijeme ne briše. Autor muzike je Seifo Doratović, dok tekst potpisuje Kemal Gaković. Za aranžman, mix, mastering, kompletnu produkciju također je zadužen Seifo Doratović, čiji autorski pečat i ovog puta donosi prepoznatljivu atmosferu i ozbiljan produkcijski pristup. Pjesma je snimana u studiju Okus Meda u Bihaću. Uz pjesmu je objavljen i video spot koji vizualno prati njenu emotivnu težinu i unutrašnju dramu glavnog lika. Režiju, kameru i montažu potpisuje Erin Doratović, koji kroz tamnu i atmosferičnu vizualnu priču dodatno pojačava osjećaj samoće, tuge i borbe sa samim sobom. Okus Meda nastavlja graditi svoj autorski put kroz pjesme koje ne prate prolazne trendove, već ostaju vjerne, iskrenoj emociji i životnim temama koje publika lako prepoznaje i osjeća. Ostane mi pola zdravo, pola dođavola nije samo pjesma o ljubavnom gubitku, to je priča o čovjeku koji pokušava ostati na nogama dok ga vlastite emocije polako lome iznutra.

kažu, sa obzirom da pjesma zaista energijom i ritmom podsjeća na najveće čuvene hitove, odlučili su da je nazovu pjesma za čuvu. Spot je sniman u kultnom iličanskom UCafeu, gdje je publika svojom energijom i pozitivnom atmosferom doprinijela da ova pjesma dobije video rad kakav zaslužuje. No Limit Now u skorije vrijeme planira da izbaci još dvije autorske pjesme sa kojim bi zatvorili priču o svom prvom autorskom albumu koji bi trebao da ugleda svjetlo dana do kraja godine. No Limit Now iz Sanskog mosta nastao je u Sanskom mostu daleke 1999. godine. Godinama se isprofilisao kao jedan od najvećih klubskih atrakcija u BiH i regiji. Okosnicu čine Zlatko Safić i Herdin Rekanović, koji već dugi niz godina žive priču zvanu No Limit Now.

Ova snažna i emotivna balada već na prvo slušanje osvaja atmosferom i interpretacijom, a spot pjesme, snimljen u Istri, dodatno naglašava intimnu toplinu i ozračje. Mjesec na dlanu donosi prepoznatljivu kombinaciju duboke emocije i snažne vokalne interpretacije, a mnoge koji su je već čuli podsjetila je na najbolje izvedbe Massima. Na to Martin gleda s velikim poštovanjem i ističe da je ovakvo poređenje i komplement i obaveza. Massimo mi je uz Olivera i Dadu Topića bio najdraži pjevač. Makica je čula kako na koncertu Saksu izvodim njegove pjesme i tada je dobila inspiraciju da napiše ovu pjesmu za mene. Po reakcijama publike čini se da smo pogodili, rekao Kosovec, otkrivajući autoricu muzike i teksta Mariju Mirkoviću. Aranžman za novu pjesmu potpisuje Dragan Brnas Fudo, vokalne aranžmane Jadranka Krištof, a spot su snimali Igor i Kristijan Burlović. Moj vokal je težak, ali specifičan. Omogućava mi da se igram emocijom od dubokih tonova do visokih dionica. Smatram ga darom i želim ga njegovati kako bi kroz pjesme prenosio emociju koju autori stvaraju, ističe Kosovec. Osim Marije Mirković, njegov senzibilitet prepoznala i Beba Balašević. Upravo ta autorska prepoznatljivost u kombinaciji sa Martinovom interpretacijom sve češće pronalazi put do publike. Novi singl dolazi kao nastavak uspješne godine za Kosoveca. Njegova pjesma Ti si bila moje sunce provela je čak 13 sedmica na prvo mjesto Hrvatske top liste, te je bila druga najslušanija pjesma u Hrvatskoj. Nedavno je oduševio i nastupom na retrospektivi Zagrebačkog festivala, gdje je u tvornici izvao Doris Zrinka Tutića, izazvavši snažne reakcije publike.

Upravo bi taj trenutak mogao potaknuti i novu obradu ovog legendarnog hita iz 80-ih. Publika je već prepoznala njegov talent za reinterpretaciju klasika kroz uspješnu obradu pjesme Majko, da li znaš, koju je izvodio Oliver Dragojević, a pisao Zdenko Runjić. Okružen vrhunskim autorskim produkcijskim timom, Kosovec nastavlja graditi karijeru temeljenu na kvalitetnim pjesmama, snažnim izvedbama i povjerenju renomiranih autora, što se očituje i uspjesima koje niže.

Hrvatski muzičar Nenad Jovanović posljednje dvije decenije strpljivo i bez skandala gradi muzičku karijeru, a kao kruna predanog rada došli su solistički koncerti kao i novi album Na ovaj dan. Na njegovom novom CD-u nalaze se 10 pjesama, a na promociji prije nekoliko dana u Beogradu Nenad je okupio brojne kolege koji su na najbolji način pokazali koliko ga cijene i poštuju. Dejan Matić, Ana Bekuta, Katarina Grujić, Šejla Zonić, Goga Sekolić, Marija Mikić, Suzana Mančić i mnogi drugi su ga podržali, dok su uz njega sve vrijeme bili i najbliži članovi porodice predvođeni bratom Peđom. Jedan od najemotivnijih trenutaka na promociji je bio kada je sa bratom Peđom zapjevo, a njihov otac nije uspio zadržati suze. Predaleko, osmijeh i suze, za njenu sreću, hvala na ludilu, Jomana, Na ovaj dan, video poziv, Frka, Ne pijem i Zadnji put, nazivi su njegovih novih pjesama koje već osvajaju simpatije širom regiona. Ovaj projekat nosi i njegov lični pečat i emociju, a zanimljivo je da je Nenad autor muzike i tekstova za sve pjesme. Ja sam više klasičan tip, volim neki malo stariji zvuk, ali ima i modernu, za svakog ponešto. Nadam se da će pjesme naći svoj put i da ću da postignem to što sam želio. Prije toga sam napravio nekih 50 pjesama koje sam izbacivao kao singlove. Sad sam skupilo pjesama pa sam riješio da objavim album. Sve se spontano desilo kao i sve ostalo u mom životu. U karijeri mi ništa nije došlo preko noći. To su godine, a sada već i decenije rada i odricanja, kaže Jovanović.

Nakon prethodnih muzičkih projekata i sve zapaženih prisustva na regionalnoj sceni, Zlatan Karić publici predstavlja novi singl pod nazivom Nisi više moja, pjesmu modernog zvuka, zaraznog ritma i emocije koja ostaje nakon prvog slušanja. Nisi više moja donosi spoj ljetne energije, razigranog melodijskog izraza i snažnog teksta koji govori o ljubavi, gubitku i trenutku kada emocije prerastu u uspomene. Iako nosi plesni i vedriji ton, pjesma u sebi krije bogatu emotivnu priču zbog čega će se mnogi prepoznati upravo u njenim stihovima. Za produkciju pjesme je bio zadužen Benjamin Rifat Begović, koji zajedno sa Zlatanom Karićem potpisuje muziku i aranžman pjesme. Tekst pjesme napisao Zlatan Karić, donoseći iskrenu i životnu priču pretočenu u moderne muzičke izraze. Poseban pečat pjesme daje i interesantna saksofonska dionica koju izvodi Mirza Sijačić, dok su za završni zvuk zaslužni Haris Rahmanović Priki, koji potpisuje mix, te Gianni Pervan, zadužen za mastering. Uz pjesmu je objavljen i atraktivan video spot o produkciji Bagra produkcije, koji vizualno prati energiju i emociju same pjesme. Režiju spota potpisuje Kirbo Bagra, dok je direktor fotografije Muki Bagra, čiji kadrovi dodatno naglašavaju ljetnu atmosferu i dinamiku cijelog projekta. Ovim singlom Zlatan Karić nastavlja graditi svoj prepoznatljiv muzički put, oslanjajući se na autentičan izraz i savremeni zvuk koji se sve više pronalazi put do publike širom regiona. Posebno zanimljiv period pred njim tek dolazi, jer će se ove godine predstaviti na CMC festivalu u Vodicama ispred Hayat produkcije, zajedno sa Mohamedom Fazlagićom Fazlom i Bernardom Grbešom, što predstavlja još jedan značajan korak u njegovoj karijeri. Nisi više moja donosi upravo ono što publici treba ovog ljeta: emociju, ritam i pjesmu koja se sluša glasno.

0: znam.
1: Navodi da je riječ o projektu s važnom porukom i kritikom na vrijeme u kojem živimo. Pjesmu možete poslušati na svim streaming servisima, uključujući Spotify, a spot će objaviti početkom ovog mjeseca. Čekala sam informatora kuda će otići ova pošast muzike kreirane umjetnom inteligencijom i shvatila da ako želimo da opstane istinska muzika, jedino rješenje je da mi, kao umjetnici i kompozitori, postanemo produktivniji uz potpuno ignoriranje umjetne inteligencije, alata koji su odjednom svima servirani kao magična pomoć u svemu, pa tako i u stvaranju muzike. Ljudskost i prave emocije koje pokreću stvaralaštvo i umjetnost trebaju postati glasnije, razornije i iskrenije nego ikada. Moj prvi korak ka tome je bio da sam izvuka iz ladice doslovno sve pjesme koje su nastale prije postojanja umjetne inteligencije. Samo su me tada uvjeravali da nisu dovoljno komercijalne, nisu dovoljno ljetne ili dovoljno zimske i ne znam što sve ne. Jako je zanimljivo kako najvažniji ljudi, upravo oni koji distribuiraju muziku, mogu je obezvrijediti na taj način. Zamislite da je neko Van Gogu rekao da mu slika nije dovoljno ljetna. E pa ja sam sad odlučila da će sve te pjesme vidjeti svjetlo dana i doći do moje publike, rekla je Jeana Marie. Prva od njih je U tvojim rukama, koju je inicijalno u prvoj verziji napisao Mario Perčić ili pod nazivom Joshua Max, a prije godinu i nešto sam je pustila producentu kojeg beskrajno cijeni kao umjetnika, Natku Smoljanu, koji je odmah rekao, daj mi ovo, imam viziju. Ne postoje ljepše riječi koje možeš dobiti od kompozitora od imam viziju. 7 dana nakon toga došla mi je nazad pjesma s novim melodijskim dijelovima, novim tekstom, a refren je postao nešto što zadaje osjećaj pjesme od prve note aranžmana. Tako da uz aranžman muziku također potpisuje i Natko Smoljan, a na tekstu mu se pridružio jako talentirani mladi tekstopisac Petar Šarčević Šarki. Natkovu viziju svojim uvijek besprijekornim miksom i masterom zaokružio je Bojan Šalomon Šala. Vizija je postala djelo, a ja kad sam čula stvar, rekla sam samo wow, to je to. Veselili smo se svi ko mala djeca onome što smo stvorili i to je doslovno jedini način kako želim i vidim stvaranje muzike, navela je Jeana Marie. Dodala je da je i sama pjesma tematski toliko nježan, ranjiv i emotivan povratak ljubavi kako smo imali nekad prije društvenih mreža, prije ovog novonastalog raskola između muškaraca i žena, borbe sa algoritmima glumljenih života dok nam je ljubav bila svetinja. Još uvijek vjerujem u takvu ljubav, još uvijek vjerujem da prekid sa srodnom dušom boli zauvijek i da ljubav nema ponos niti ego, te da se nakon prave ljubavi možeš osjećati izgubljeno godinama, ako ne i zauvijek. Koliko god nam je sve danas hiper dostupno, ljubav je rijetka i upravo u tom osjećaju govori ova pjesma. Od srca vam želim da volite, budete voljeni i nađete svoje sigurno mjesto u ovom nesigurnom vremenu, poručila je Jeana Marie. Otkrila je da uskoro dolazi još pjesama i pop i rock izražaja, jer su, kako navodi, to sve boje njenih emocija i kako ona živi kroz muziku.

Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije Muzička kutija. Nadamo se da vam je bilo ugodno i da smo uspjeli da vam učinimo lijepim i zabavnim ovo poslijepodne. Čujemo se ponovo idućeg petka u isto vrijeme od 15 sati i 30 minuta. Emisiju možete slušati u repriznom terminu nedjeljom od 20 sati. Želimo vam lijep i ugodan ostatak dana. Hvala vam na pažnji i do slušanja.

0: Radio Bosanska kluba 97.5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97.5 MHz.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. U Bihaću je održan performans posvećen svoj ubijenoj djeci Bosne i Hercegovine s posebnim naglaskom na 102 ubijene djece Prijedora, gdje ni više od 3 decenije nakon rata nije omogućeno dostojanstveno obilježavanje stradanja u ovom gradu. Performansu je prisustvovao i ministar financija Unsko-sanskog kantona Danko Jakšić, koji je iskazao podršku inicijativama usmjerenim na očuvanje dostojanstva žrtava i njegovanje sjećanja na nevino stradalu djecu. Preporučeno je da ovakvi događaji predstavljaju važan podsjetnik da mir, empatija i suočavanje s prošlošću ostaju temelj izgradnje pravednijeg i humanijeg društva. Sa gradskog mosta u Doboju u petak je spušteno 11 ruža u rijeku Bosnu u znak sjećanja na 11 osoba koje su poginule u majskim poplavama 2014. godine, kada je taj grad bio potpuno potopljen. U vodenoj stihiji u Doboju 15. maja 2014. godine stradali su Slavko Đurić, Milenko Blagojević, Božica Petković, Milada Ranković, Rado Čupeljić, Ratomir Narić, Dragica Savković, Marko Čakarević, Željko i Marija Jele i Bahrija Skula. Ruže su u rijeku Bosnu spustile delegacije Skupštine grada i gradske uprave. Načelnik gradskog odjeljenja za civilnu zaštitu Jugoslav Stevanović najavio je da će u saradnji sa inženjerskom jedinicom oružanih snaga Bosne i Hercegovine u narednom periodu zbog oborenih voda početi radovi na izgradnji kanala obodom naselja Usora i pored kasarne Vojvoda Radomir Putnik u naselju Miljkovac. On je podsjetio da su nakon poplava 2014. godine sagledane slabosti u sistemu zaštite i spasavanja, te kritične tačke na rijeci Bosni i padavinskim kanalima kojima je došlo do izlivanja vode u grad. Urađen je zaštitni betonski zid duž magistralnog puta, okamenjeno je korito i podignut betonski nasip duž potoka Liješanj, te je uređen sistem oborinskih voda sa kolektorima i precrpnim pumpama. Dorađen je sistem obavještavanja, osmatranja i uzbunjivanja. Nabavljena je materijalno-tehnička oprema i izvršena obuka ljudi. Pojačani su i kapaciteti zaštite po mjesnim zajednicama, formirane jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom. Vodena stihija oštetila je 2890 stambenih jedinica i 950 privrednih subjekata. Policijski službenici Federalne uprave policije Odjeljenja za borbu protiv kompjuterskog kriminala pod nadzorom kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, a postupajući po naredbi Općinskog suda u Lukavcu na području Tuzlanskog kantona, lišili su slobode jedno lice inicijala IB, koje se dovodi u vezu s izvršenjem krivičnog djela iskorištavanje djeteta radi pornografije iz člana 210H Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine. Postupajući po naredbi suda, policijski službenici Federalne uprave policije izvršili su pretres prostorija koje navodno lice koristi, kojom prilikom su pronađeni i privremeno oduzeti predmeti i digitalni dokazi koji će biti predmet daljne kriminalističke i forenzičke obrade. Preliminarnim pregledom izuzetih digitalnih uređaja i nosača podataka pronađeno je više od 250 fotografija i videosnimaka, za koje postoje osnovi sumnje da predstavljaju materijal nastao iskorištavanjem djece radi pornografije. Također postoji osnov sumnje da se navedeno lice u dužem vremenskom periodu dovodi u vezu s pribavljanjem, posjedovanjem i drugim oblicima postupanja s ovakvim nezakonitim sadržajem. Lice lišeno slobode će nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama Federalne uprave policije uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predato u daljnu nadležnost kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Federalna uprava policije nastavlja provoditi intenzivne aktivnosti na otkrivanju, dokumentovanju i procesuiranju krivičnih dijela iz oblasti kompjuterskog kriminala s posebnim fokusom na zaštitu djece i maloljetnika od svih oblika seksualnog iskorištavanja.

sprečavanja i zloupotrebe u digitalnom prostoru, saopćeno je iz FUP-a. U kruškama iz Belgije koje su isporučene na tržište Bosne i Hercegovine utvrđeno je prisustvo tragova hlorata, o čemu su obavješteni nadležni inspekcijski organi, saopćeno iz Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine. Agencija je ovo obavještenje primila putem sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije. Kako navode, ovaj proizvod nije u skladu ni sa pravilnikom o maksimalnim nivoima pesticida u hrani. MOL o ponudi Srbije treba da se izjasni do ponedjeljka 18. maja. Đedović Handanović je navela da u razgovorima sa predstavnicima MOL-a, koji su vođeni u protekla dva dana, ima izvjesnog napretka. Istakla je da je cilj zaštita ekonomskih interesa Srbije kao i sigurnost snabdjevanja, te da nema kompromisa kada je riječ o uticaju rada rafinerije na domaću ekonomiju. Đedović Handanović rekla je da ishod za NIS zavisi i od međunarodnih faktora, prvenstveno od američke administracije i ruskog većinskog vlasnika kompanije. Medijsko carstvo izgrađeno tokom 16-godišnje vladavine bivšeg premijera Mađarske Viktora Orbana počelo se ubrzano raspadati nakon prošlomjesečnih izbora na kojima je opozicija Petera Mađara odnijela ubjedljivu pobjedu. U samo nekoliko sedmica nakon glasanja smijenjeni su vodeći urednici u ključnim provladinim medijima. Ukinute su emisije koje su bile simbol Orbanove propagande, a ton javnog servisa naglo se promijenio. Opozicioni glasovi dobili su prostor dok su Orban influenceri gotovo nestali iz društvenih mreža, piše Reuters. Mađar, koji je javne medije nazvao tvornicom laži, obećao je donošenje novog zakona o medijima i formiranje nezavisne regulatorne agencije. Njegova stranka TISA osvojila je dvotrećinsku većinu u parlamentu, što je omogućava da poništi Orbanove ustavne reforme. Pod Orbanom državna televizija i radio postali su podložni političkoj kontroli, a privatni mediji zatvarani ili preuzimali od bliskih biznismena. Mađarska je pala s 23. mjesta 2010. godine na 74. mjesto 2026. godine na indeksu slobode medija Reportera bez granica. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da svi brodovi zemalja koje nisu u ratu s Iranom mogu da plove kroz Hormuški Moreuz. Ministar je tvrdio da Hormuški Moreuz između zaliva Indijskog okeana nije zatvoren, već se ograničavanje plovidbe odnosi samo na neprijatelje, a ne na neprijateljske zemlje. Araghchi je dodao da brodovi iz prijateljskih zemalja i drugih treba da samo koordinišu prolazak sa iranskim vojnim snagama. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti, vodeća zdravstvena organizacija na kontinentu, potvrdio je novu epidemiju ebole u Kongu. Kako se navodi, 246 slučajeva kod kojih se sumnja na ebolu i 65 smrtnih slučajeva zabilježeno je u provinciji Ituri. Ituri se nalazi u udaljenom dijelu Konga, loše je povezan sa ostatkom zemlje i udaljen je više od 1000 km od glavnog grada Kinshase. Nova epidemija je 17. u Kongu otkako se bolesti prvi put pojavila u toj zemlji 1976. godine. Epidemija ebole od 2018. do 2020. godine u istočnom Kongu usmrtila je više od 1000 ljudi. Aktivnosti 16. sezone plazma sportskih igara mladih nastavljene su širom Bosne i Hercegovine, a proteklih dana domaćini sportskih i edukativnih događaja bili su Čapljina, Ljubuški, Kladanj, Teslić, Bihać, Bosanska Krupa i tako dalje. Kroz takmičenja, edukaciju i druženje igre su još jednom okupile veliki broj djece i mladih, promovirajući zdrave životne navike, prijateljstvo, fair play i olimpijske vrijednosti. U Čapljini je održan MTL Dan sporta, gdje su najmlađi učesnici uživali u takmičenjima u igri između dvije vatre i utrci na 60 metara. Također sve isto organizovano i u Bosanskoj Krupi. Veliki broj djece ispunio je sportske terene pozitivnom energijom i navijačkom atmosferom. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 9 i 14. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18. Promjenjivo vrijeme uz padavine koje će biti izraženije kod osjetljivih osoba će uzrokovati lošije raspoloženje, kao i jačanje tegoba vezanih uz bolesti. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, dekoncentracije, a u drugom dijelu dana i malaksalosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.

se u dužem vremenskom periodu dovodi u vezu s pribavljanjem, posjedovanjem i drugim oblicima postupanja s ovakvim nezakonitim sadržajem. Lice lišeno slobode će nakon kriminalističke obrade u službenim prostorijama Federalne uprave policije uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biti predato u daljnu nadležnost kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona. Federalna uprava policije nastavlja provoditi intenzivne aktivnosti na otkrivanju, dokumentovanju i procesuiranju krivičnih dijela iz oblasti kompjuterskog kriminala, s posebnim fokusom na zaštitu djece i maloljetnika od svih oblika seksualnog iskorištavanja i zloupotrebe u digitalnom prostoru, saopćeno je iz FUP-a. U kruškama iz Belgije koje su isporučene na tržište Bosne i Hercegovine utvrđeno je prisustvo tragova hlorata, o čemu su obavješteni nadležni inspekcijski organi, saopćeno iz Agencije za bezbjednost hrane Bosne i Hercegovine. Agencija je ovo obavještenje primila putem sistema brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje Europske unije. Kako navode, ovaj proizvod nije u skladu ni sa pravilnikom o maksimalnim nivoima pesticida u hrani. MOL o ponudi Srbije treba da se izjasni do ponedjeljka 18. maja. Đedović Handanović je navela da u razgovorima sa predstavnicima MOL-a, koji su vođeni u protekla dva dana, ima izvjesnog napretka. Istakla je da je cilj zaštita ekonomskih interesa Srbije kao i sigurnost snabdjevanja, te da nema kompromisa kada je riječ o uticaju rada rafinerije na domaću ekonomiju. Đedović Handanović rekla je da ishod za NIS zavisi i od međunarodnih faktora, prvenstveno od američke administracije i ruskog većinskog vlasnika kompanije. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Araghchi izjavio je da svi brodovi zemalja koje nisu u ratu s Iranom mogu da plove kroz Hormuški Moreuz. Ministar je tvrdio da Hormuški Moreuz između zaliva Indijskog okeana nije zatvoren, već se ograničavanje plovidbe odnosi samo na neprijatelje, a ne na neprijateljske zemlje. Araghchi je dodao da brodovi iz prijateljskih zemalja i drugih treba da samo koordinišu prolazak sa iranskim vojnim snagama. Afrički centar za kontrolu i prevenciju bolesti, vodeća zdravstvena organizacija na kontinentu, potvrdio je novu epidemiju ebole u Kongu. Kako se navodi, 246 slučajeva kod kojih se sumnja na ebolu i 65 smrtnih slučajeva zabilježeno je u provinciji Ituri. Ituri se nalazi u udaljenom dijelu Konga, loše je povezan sa ostatkom zemlje i udaljen je više od 1000 km od glavnog grada Kinshase. Nova epidemija je 17. u Kongu otkako se bolesti prvi put pojavila u toj zemlji 1976. godine. Epidemija ebole od 2018. do 2020. godine u istočnom Kongu usmrtila je više od 1000 ljudi. Aktivnosti 16. sezone plazma sportskih igara mladih nastavljene su širom Bosne i Hercegovine, a proteklih dana domaćini sportskih i edukativnih događaja bili su Čapljina, Ljubuški, Kladanj, Teslić, Bihać, Bosanska Krupa i tako dalje. Kroz takmičenja, edukaciju i druženje igre su još jednom okupile veliki broj djece i mladih, promovirajući zdrave životne navike, prijateljstvo, fair play i olimpijske vrijednosti. U Čapljini je održan MTL Dan sporta, gdje su najmlađi učesnici uživali u takmičenjima u igri između dvije vatre i u trci na 60 metara. Također sve isto organizovano i u Bosanskoj Krupi. Veliki broj djece ispunio je sportske terene pozitivnom energijom i navijačkom atmosferom. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.